晴れ、朝晩曇る見込みです。気温です。岩見沢市内の今日日中の予想最高気温は19度となっています。降水確率です。この後の雨の降る確率は今日正午まで 10%、 正午から夕方6時まで 50%、 夕方6時から明日の朝6時まで 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM 浜那須では平日午前8時から午後5時までの毎正時と朝と夕のドライバーゾーン午前8時30分と午後5時30分午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報は午前10時です。
1: Here comes the music. FM浜那須 Japan 76.1
2: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りします。

お悔やみをお伝えします。岩見沢市桜木一条六丁目末政幸さん、末政幸さん、女性の方です。享年91歳でした。この方の葬儀はすでに終了しています。岩見沢市七条東六丁目太田力さん、太田力さん、男性の方です。享年88歳でした。この方の葬儀はすでに終了しています。岩見沢市日の出台5丁目橋本正邦さん、橋本正邦さん、男性の方です。享年81歳でした。通夜は本日午後4時から午後6時、告別式は明日午前9時から午前10時、岩見沢市大和一条9丁目岩見沢ベルコ会館にて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: ベルコ会館、電話番号 22-4444。
1: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りしました。
2: Here comes the music. FM 浜那須 Japan 76.1

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: スマイルアイズの
3: とんでもないと
4: そうでもないと
2: 毎週木曜日21時に
4: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
2: 今日は楽しかったなと思ったそんな日は、
4: 今日はちょっとへこんじゃったなそんな日も、
2: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
4: メッセージ待ってます。
5: 情報と夢への架け橋 FM 浜松、あなたもラジオ番組を作ってみませんか？ラジオで話してみたい、放送機器の操作をやってみたい、企画構成に興味がある、放送関係の就職を考えている方もぜひどうぞ。お問い合わせは電話 0126-25-8074 へ。
0: FM 浜那須 Japan。
2: FM 浜那須ウェザーニュース

天気予報をお伝えします。本日午前4時39分札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日は気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となるでしょう。明日は高気圧に覆われる見込みです。石狩空地後志地方今日は曇り後一時雨でしょう。明日は晴れ時々曇りの見込みです。海の波の高さは今日は 1.5 メートルとやや高いでしょう。明日は 1.5 メートルとやや高く後1メートルの見込みです。続いて空知地方の詳しい天気です。今日は北の風が後北西の風に変わり曇り時々晴れ昼過ぎ一時雨でしょう。明日は北の風が後南の風に変わり

晴れ、朝晩曇る見込みです。気温です。岩見沢市内の今日日中の予想最高気温は19度となっています。降水確率です。この後の雨の降る確率は今日正午まで 10%、

0: FM ハマナスでは平日午前8時から午後5時までの毎正時と朝と夕のドライバーゾーン、午前8時30分と午後5時30分、午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報はお昼12時です。 Here comes the music. FM Hamanasu Japan 76.1
1: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。

お悔やみをお伝えします。岩見沢市桜木一条6丁目末政幸さん、末政幸さん、女性の方です。去年91歳でした。この方の葬儀はすでに終了しています。岩見沢市7条東6丁目太田力さん、太田力さん、男性の方です。去年88歳でした。この方の葬儀はすでに終了しています。岩見沢市日の出台5丁目橋本正邦さん、橋本正邦さん、男性の方です。去年81歳でした。通夜は本日午後4時から午後6時、告別式は明日午前9時から午前10時、岩見沢市大和一条9丁目岩見沢ベルコ会館にて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

FM 浜名須スクランブルニュース、この時間は道内関係のニュースを東進ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。禁煙区域の過料徴収が過去最少でした。札幌市中心部の喫煙制限区域で市が昨年度に路上喫煙者から過料徴収したのは51件となり、2005年度の制度導入以来最も少なくなりました。市は制度の市民への浸透などを理由に挙げています。一方、制限区域外では依然として路上喫煙が目立ち、区域拡大などの対策は予定通り進める考えです。昨年度の51件は前の年度と比べ5件少なく、内訳は歩きタバコ50件、喫煙所以外での喫煙1件でした。件数は2005年度以降おおむね100件以上で推移しており、コロナ禍で大通公園西3丁目の公共喫煙所が閉鎖された2021年度は750件で最も多くなりましたが、その後は減少が続いています。変わってのニュースです。大通ビアガーデンが7月23日から開催します。札幌夏祭り実行委員会は11日、中央区大通公園での札幌大通ビアガーデンを7月23日から8月18日に開催すると発表しました。会場によってはテント席を増やして暑さ対策を強化します。ビアガーデンは毎日正午から午後9時まで開かれ、西5丁目から8丁目で国内ビール大手4社が出展し、西10丁目は世界のビール広場、西11丁目はドイツミュンヘンの樽生ビールが味わえる札幌ドイツ村を開設します。変わってのニュースです。釧路地域の物流が 55% 減少しました。釧路公立大学地域経済研究センターと釧路市が共同研究で新型コロナウイルス化前後の北海道内の物流について調査したところ、2023年度まで5年間の輸送量は釧路根室管内にあたる釧路地域発着で 55.5% 減少し、道内主要7地域で最大の落ち込み幅となりました。2021年9月末に日本製紙釧路工場が閉鎖しており、その地域経済の影響が初めて物流データとして示された格好です。釧路地域は1億2227万トンから半分以下の5437万トンへと減少し、研究センターは日本製紙釧路工場の閉鎖で本州向けの紙パルプ製品の出荷や原料となる古紙輸送が大幅に減った影響が大きいと見ています。変わってのニュースです。旭山動物園の5月1日から10日の入園者数が 18% 増加でした。旭川市は11日、旭山動物園の夏季営業が始まった今月1日から10日までの入園者数が前の年の同じ時期と比べて 18% 多い6万1574人に上ったと明らかにしました。死体損壊容疑で市職員の飼育員の男が逮捕された事件によりイメージダウンが懸念されましたが、市は天候に恵まれたほか園を応援したいとして訪れる人も多くいたため客足が伸びたと分析しています。事件が明らかになった後、市には交流サイトを通じて動物園を激励するメッセージが1000件以上寄せられており、市内の有志も動物園を応援しようと JR 旭川駅で動物の写真展を広げています。

開くなど支援の動きが広がっています。代わってのニュースです。スキージャンプの伊藤有希選手が来季限りで引退します。ノルディックスキージャンプで冬季オリンピックに4大会連続で出場した伊藤有希選手32歳が11日、2026から2027年シーズン限りで引退すると発表しました。伊藤選手は上川の下川町出身で、ジャンプ女子がオリンピックで初めて採用された2014年ソチ大会から今年2月のミラノコルティナ大会までオリンピックに出場しました。ワールドカップは通算10勝、世界選手権には9度出場し、2015年大会と2017年大会で銀メダルを獲得しています。所属先の土屋ホームのホームページを通じ、入社から13年間温かいご声援をいただき、共に世界を目指してくださったことを心より感謝申し上げますとコメントしました。以上、 FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

FM 浜那須イベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真及び関連資料パネル展巡回展のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。5月12日から5月24日まで岩見沢市立図書館、時間は午前10時から午後7時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。6月2日から6月23日はライム21図書館、時間は午前10時から午後6時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。7月3日から7月17日は障害学習センター岩ナビ、時間は午前9時から午後9時30分まで、期間中休館日はありません。いずれも観覧は無料です。展示に関するお問い合わせは岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課、電話番号0126-355129です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真及び関連資料パネル展巡回展のご案内でした。市民園芸講座バラゼミ病害虫対策の考え方、開催日は5月16日土曜日、時間は午前10時から正午まで、講師はローズグロワー古舘杏奈さん、定員は申し込み順で40名、参加料は無料、当日は筆記用具をご持参ください。また5月17日日曜日は苔玉の楽しみ方、時間は午後1時から午後3時まで、講師は岩見沢樹石会会員、定員は申し込み順で40名、参加料は材料費代で1000円、当日は筆記用具をご持参ください。申し込み問い合わせはいずれも前日までに室内公園色彩館、電話番号0126-256111です。市民園芸講座バラゼミ病害虫対策の考え方、苔玉の楽しみ方、開催のご案内でした。

利根別川クリングリン作戦2026開催のご案内です。利根別川沿いをゴミ拾いをしながら歩き、新緑を楽しみませんか。町会、自治会や学校、職場などで誘い合って、ぜひご参加ください。またボランティア活動証明書を希望の方は、事前にフォームまたは電話にてご連絡ください。開催日は5月16日土曜日、雨天の場合は中止です。時間は午後1時30分から。当日は軍手、火ばさみをご用意ください。集合場所は萩園緑地です。また花と苗木のマーケットも行われます。5月16日土曜日、時間は午前10時から午後3時まで。会場は萩園緑地です。

クリーングリーン作戦参加者のみで先着順となっています。問い合わせは環境保全課、電話番号0126-354387です。利根別川クリーングリーン作戦2026開催のご案内でした。

みんなでショパンマラソン2026開催のご案内です。ショパンが好きなら誰でも参加 OK。 ショパンが好きな人々が集まり、ショパンのソロ作品210曲中参加者全員で何曲弾けるかトライするショパンマラソンです。開催日は5月17日日曜日。時間は開演午後1時、終演午後5時の予定です。会場はマナミール岩見沢市民会館大ホール。北海道での初開催となります。ぜひご参加ください。入場は無料です。みんなでショパンマラソン2026開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週土日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで。パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話 20-0012 番、 20-0012 番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わって奥知生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター、電話 25-4649 番、 25-4649 番です。面談日程会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。
用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、 35-4487 番となっています。代わってログホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、 46-2222 番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1。
1: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。
2: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
3: The Nandalo Show International Music Stephen Hart Brother
4: And You Can Go Up By 毎週水曜夜9時からオンエア、聞いてね。
5: ビートポップスクラブ、毎月第2土曜日午後4時から5時までの1時間ビートルズをはじめ多くのアーティストの音楽を紹介いたします。皆さんお楽しみに。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
3: ロックラディオ、毎月第1土曜日午後4時から1950年から現在までのロックミュージック専門の番組です。どんなロックが出るかお楽しみに。
4: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、モーヨー、万事など東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
5: 北海道庁からのお知らせです。行楽シーズンとなり、車で出かける機会も増えますね。今年の自動車税の納税通知書も届きましたか？スマホやパソコンから納税できる地方税お支払いサイトがおすすめです。6月1日月曜日の納期限まで忘れずに納めましょう。
0: FM Hamanasu Japan 76.1

0: Information. FM ハメナス 76.1MHz でお送りしています。FM ハメナス防災防犯インフォメーション。この時間は現在岩見沢市に入っている防災防犯その他の情報をお伝えします。
1: 岩見沢警察署からの情報です。市内に居住する方の固定電話に配達業者をかたる者から配達の不備のことで連絡しました、詳しく知りたい方は0を押してくださいと言われる電話があり、指示の通り0を押したところ、一度電話が切れるも再度電話がかかってきて、心当たりがないのにあなたが発送した荷物に不備があります、中身を調べてまた連絡しますなどと言われる不審電話がありました。このような電話は特殊詐欺の予兆電話である可能性が高いため、電話相手の言いなりにならず個人情報などを一切伝えないようにしましょう。またこのような不審な電話がかかってきた場合は一人で悩まず、家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署より燃料の盗難被害に注意の情報です。原油価格の高騰に伴いガソリンや灯油といった燃料の盗難被害の発生が懸念されます。手口としては車庫内に保管していたガソリン携行缶が盗まれたり、敷地内に置いていた除雪機からガソリンを抜き取られたりするなどが考えられますので、今一度車庫や物置などの施錠を確認する、除雪機は車庫などに入庫し施錠をかける、防犯カメラやセンサーライトなどの防犯機器を設置することなどを心がけ、被害を未然に防止しましょう。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。 SNS 型投資詐欺は SNS の広告から LINE グループへ誘導し、偽の投資アプリで利益が出るように見せかけ、指定した銀行口座に入金させて金銭を騙し取る手口です。この手口は著名人の名前をかたった偽広告を使用して LINE グループに誘導するケースもあります。絶対儲かるといった甘い言葉や個人名義の銀行口座への振込要求は詐欺を疑いましょう。 SNS で知り合った者から投資を勧められた場合は詐欺を疑い、家族や警察に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。岩見沢市内にお住まいの方の固定電話に郵便局員をかたる男から、あなたの荷物が届いているので名前と生年月日を教えてくださいなどと住所、氏名、年齢などを聞き出そうとする不審な電話がかかってきています。不審電話を受けたときには、個人情報を伝える前に、家族や警察相談ダイヤル、#9110に相談しましょう。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署より、資産家をかたる者からの不審なメッセージに注意の情報です。岩見沢警察署管内にお住まいの方の携帯電話に、すいません、届いていますか、大切なお手紙が届きましたという文面の身に覚えのないショートメールが届きました。ショートメールに添付された URL をタップするとウェブサイトに画面が移行し、同サイト内で資産家をかたる者から、サイト内で連絡する場合はポイントが必要である、3000円分の電子マネーを購入するようになどと要求を受けました。面識のない者から金銭や電子マネーを要求するメッセージを受けた場合は詐欺を疑い、 相手に対して個人情報を伝えないでください。このような不審なメールを受信した際は、家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢市からの情報です。岩見沢市役所を語る不審な封書が個人宅に届く事例が確認されました。市役所からの封書やはがきであっても、身に覚えのない不審な内容であれば詐欺の可能性があります。すぐ鵜呑みにせず、市役所に問い合わせるか、最寄りの警察署、交番や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢市からの情報でした。岩見沢保健所より A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎の流行警報の発令についてお伝えします。岩見沢保健所管内の定点あたりの A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎患者報告数が警報基準である8人以上となりましたので、蔓延を防止するため警報を発令しました。今後、岩見沢保健所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので、感染予防に努めるようお願いします。以上、岩見沢保健所より A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎の流行警報の発令についてお伝えしました。岩見沢保健所より水痘注意報の発令についてお伝えします。岩見沢保健所管内の定点あたりの水痘患者報告数が注意報基準以上となりましたので、蔓延を防止するため注意報を発令しました。今後、岩見沢保健所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので、感染予防に努めるようお願いします。以上、岩見沢保健所からの情報でした。代わって気象情報をお伝えします。現在、岩見沢市内に霜注意報が発表されています。石狩空知地方では、明日朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。続いて、岩見沢市内午前11時現在の気象データです。気温 19.8 度、北北西の風で風速 3.7 メートル、湿度は 51% となっています。以上、気象情報をお伝えしました。 FM 浜名津防災防犯インフォメーション、この時間は現在岩見沢市に入っている防災防犯その他の情報をお伝えしました。時刻は午前11時53分を回っています。引き続き FM ハマナス 76.1MHz をお聞きください。
2: インフォメーション。

0: FM Hamanasu Japan 76.1。
1: 商工会議所だより。このコーナーは岩見沢商工会議所からのお知らせをご紹介する商工会議所だよりです。日本ハムファイターズの2軍本拠地決定が6月に迫っています。江別市、恵庭市、苫小牧市の3市が最終候補に絞られましたが、お隣の江別市では誘致実現に向けて署名活動を行っています。2軍本拠地の江別誘致活動を契機に、江別市と歴史的経済的につながりの深い岩見沢市などの空知地域が連携して、スポーツ、観光、食、ビジネスの広域一大交流圏を目指していこうと、江別商工会議所と岩見沢商工会議所が約束し、さらに魅力ある観光ルートを作り、特産品の共同 PR、 イベントの共同開催など、広域連携のパートナーとして協力していくことも約束しました。そこで FM ハマナスをお聞きの皆さん、ぜひ署名活動にご協力ください。署名方法は、署名用紙の場合はメールまたはファックスで送信してください。岩見沢市役所と岩見沢商工会議所には署名コーナーも置いています。パソコンからの場合は、北海道日本ハムファイターズ誘致応援特設ページを検索してください。スマホからの場合は QR コードをカメラで読み取って署名してください。 QR コードは岩見沢商工会議所のホームページにも掲載しています。提出期限は5月20日水曜日まで。オール空知で夢のある実現に向けて一緒に頑張っていきましょう。この時間は岩見沢商工会議所からのお知らせをご紹介する商工会議所だよりをお送りしました。

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: しいたけって雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版
6: 学ぶんデジタル。
0: 同心、毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。
7: あなたの心を花に託して、暮らしの創造を私たちは応援します。花善フラワーズは花を通して岩見沢を豊かにしたいと願っています。世界中へあなたの花を。花、人、地球が大好き、花善フラワーズです。
8: 一世の手始めよ。
9: インディフェンダーのみそらです。岩見沢、そらちの今とこれからの元気を作りたい。そらちで豆に働く会社、そらち環境総合株式会社、そら豆カンパニーが12時をお知らせします。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となるでしょう。明日は高気圧に覆われる見込みです。石狩空地知別地方、今日は曇り一時雨でしょう。明日は晴れ時々曇りの見込みです。続いて空地地方の詳しい天気です。今日は北の風が後北西の風に変わり、曇りで昼過ぎに一時雨でしょう。明日は北の風が後南の風に変わり、晴れで朝晩は曇りの見込みです。気温です。岩見沢市内今日日中の予想最高気温は20度、明日朝の予想最低気温6度、明日日中の予想最高気温は19度となっています。降水確率です。この後夕方6時まで雨の降る確率は 50%、 夕方6時から明日の夕方6時まで 0% となっています。代わって岩見沢市民気象情報より岩見沢市内各地区の天気です。北村赤川方面幌野井地区、栗沢東本町栗沢ミルト方面、いずれの地区も天気はこの後日中雨の降る時間もありますが、夕方から明日朝にかけて曇りのち晴れでしょう。気温は夕方まで15度前後、夕方から夜遅くまで12度前後、夜遅くから明日朝にかけて7度前後の見込みです。風は明日朝まで北寄りの風で3メートル前後となるでしょう。おしまいに石狩空地知別地方の週間天気

気予報です。5月15日金曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温23度、最低気温11度、降水確率は 0%。 16日土曜日、曇り時々晴れ。

降水確率は 30%。 18日月曜日、天気は曇り、最高気温22度、最低気温11度、降水確率は 40%。 19日火曜日、天気は曇り、最高気温22度、最低気温13度、降水確率は 40%。 20日水曜日の天気は曇り、最高気温20度、最低気温12度、降水確率は 40% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM ハマナスでは平日午前8時から午後5時までの毎正時と、朝と夕のドライバーゾーン午前8時30分と午後5時30分午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報は午後1時です。
1: FM 浜那須スクランブルニュース。この番組は市内6条西2丁目6条通り沿い内科消化器科竹内院の提供でお送りします。

FM ハメナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。道内39地点で夏日となりました。12日の北海道内は風が山を越える際に高温になって吹き下ろすフェーン現象の影響で、オホーツク海側と太平洋側東部を中心に気温が上昇しました。道北の美幌町で12日の全国最高の 29.1 度まで上がるなど、道内の174観測地点のうち39地点で最高気温が25度以上の夏日を記録し、7月上旬から8月上旬並みの暑さとなりました。道内で夏日を観測するのは2日連続で、今年5日目です。北見地区消防組合によりますと、北見市で10歳未満の女子児童1人が熱中症の疑いで救急搬送されました。命に別状はないということです。北海道によりますと、この他に渡島管内とオホーツク管内、それに根室管内で65歳以上の高齢者3人が搬送されたということです。次のニュースです。緊急避妊薬の販売が拡大です。北海道は12日、望まない妊娠を防ぐ緊急避妊薬を取り扱う道内の薬局数は今月1日時点で552箇所となり、3月時点のおよそ15倍になったと明らかにしました。北海道医師会と北海道

薬剤師会の連携で大幅に増加しました。北海道議会保健福祉委員会で説明しました。道内の薬局数に占める取扱薬局数の割合は 23.8% です。管内別では石狩が263箇所と最も多く、今年3月時点はゼロだった札幌市でも増えています。このほか上川の69箇所、渡島の39箇所が続きました。一方、根室の3箇所、日高の5箇所など、合わせて5地域で1桁にとどまっています。薬局が緊急避妊薬を扱うには近隣の産婦人科と直接連携するか、薬剤師会と医師会が連携可能な薬局と産婦人科の名簿を交換する必要があり、北海道薬剤師会と北海道医師会が先月に連携したことで薬局数の増加につながったということです。次のニュースです。部活動のバス借り上げについてです。福島県郡山市の磐越自動車道で部活動の遠征中だった男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故を受け、北海道教育委員会は12日、同立高校の校長に対し、部活動などで生徒を引率する際の対応について通知しました。保護者らから部費を募るなどして引率用バスを借り上げる際には校長が担当者任せにするのではなく、自ら校庭や契約内容を事前に確認するよう求めました。また校外活動時の移動手段は原則公共交通機関やタクシーなど営業自動車を利用するとしています。次のニュースです。企業倒産が12年ぶり40件台となりました。北海道内の先月の企業倒産は帝国データバンク札幌支店の集計で38件、東京商工リサーチ北海道支社の集計で41件でした。前の年の同じ月と比べて帝国データバンクが14件増加、東京商工リサーチが15件増えました。東京商工リサーチによりますと、倒産が40件台となったのは2014年3月以来およそ12年ぶりということです。原材料価格の高騰で食品関連などを中心に倒産が急増しています。帝国データバンクは原材料高や人件費などのコストアップを価格転嫁しきれず、経営体力がない小規模企業の倒産が多いと話し、東京商工リサーチは中東情勢の緊迫化による原料調達難や金利負担増加など倒産のリスク要因が複合化していると説明し、いずれも今後の倒産件数増加を予測しています。次のニュースです。児童相談所職員を逮捕です。10代前半の少女にわいせつな行為をしたとして札幌東警察署は12日、不同意わいせつの疑いで札幌市豊平区西岡4条2丁目北海道岩見沢児童相談所職員吹谷のぞみ容疑者26歳を逮捕しました。以上、この時間の浜名瀬スクランブルニュース、道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

FM 浜名ススクランブルニュース。この番組は市内6条西2丁目6条通り沿い内科消化器科竹内院の提供でお送り。

0: しました。
1: FM 浜那須 Japan 76.1
2: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz 出力岩見沢送信所から 20W ミルト送信所から 10W 万事送信所から 10W で岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
3: スマイルアイズの
4: とんでもないと
5: そうでもないと、
4: 毎週木曜日21時に
5: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
4: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は
5: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も
4: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
5: メッセージ待ってます。
6: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
7: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志分、朝日、ビルト、モーヨー、万事など東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
3: スマイルアイズの
4: とんでもないと
5: そうでもないと、
4: 毎週木曜日21時に
5: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
4: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は
5: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も
4: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
5: メッセージ待ってます。
8: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします。ひろこの乙女屋、毎週金曜夜8時からのんびり一緒に過ごしませんか。乙女屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろこですよ。お待ちしています。
9: メープルロッジは5月いっぱいまで、彩り鮮やかな季節を味わう創作フレンチラ・セゾン春をご案内しています。北海道空地の春を詰め込んだ、ここでしか味わえない創作フレンチの数々をお楽しみください。詳しくはログホテルメープルロッジのホームページをご覧ください。
1: FM 浜那須 Japan 76.1
0: この番組は東光電気工業株式会社の提供でお送りします。

0: そこが知りたい。今回は毎月第4金曜日金生ナイトクラブでお送りしているマスメディア、その放送の一部をお送りします。この放送は令和8年4月24日に放送したものをお送りします。
1: 勝田マスミの

0: 最近ね、ちょっと地震のこととか山火事とか、本当に東北の人本当に大変だと思う。
1: いやもう本当ね、見てるっていうか、もう耳に入ってくるだけでももう涙が出そうになる、う
0: ん、ね、
1: ね、去年もね、うんうん、岩手ね、うん、そう、岩手って山のだから、うん、あの大きな火事があったけど
0: 入っていけないからね、消防車がね。ただ今海から自衛隊が組んでは巻いて組んでは巻いてしてるんでしょ。で来週あたり雨降ったら、この今一生懸命やってるのがちょっと沈静化したところに雨降ってくれればね、沈下するんじゃないとかとは言われてるんだけど、今度あの山焼けた後っていうのも地盤崩れやすくなるって言うんでしょ、土砂崩れしやすくなっちゃうってね、木になっちゃうとね。もうなんかさ、高台の方が安全だからって、津波とかね、そうそう、あるからって高台の方に家建てて、うん、お店も出してって、高台とか山の方に建てたら今度こういうことになるって、もうどうしていいかわからないってね、
1: うん、いやだから本当にこういうのってどうしたらいいんだろうね、うん、そう思うよね。どうすることもできないというか、自然にはかなわないんだろうなっていうか、
0: 本当に天災にはかなわないし、あまりにもこう災害には、
1: ね、同じ場所を、ね、なんか狙いすましたような自然災害ってきついよなって、うん、
0: きついね。
1: でもやっぱり火事はね、火はやっぱり私たちも気をつけなきゃならない、
0: うんうん、
1: あの伸びなんかでもね、うん、あの自然に発火する時もあるけど、ちょっとした油断で、ね、あの火がのだから、ね、今回だって自然に出たのか何かがあって、ね、この時期って どっちかったらあのこれから農業始めるとか、枯れたものを集めてちょっとね、あの火をつけてのや、ね、とかっていうことも あるから、やっぱりもうね、山に火が移るんだっていうことをやっぱり学習して、火は使わないとかね、山に入るときはタバコを吸う人はタバコは持っていかないとかね、なんかとにかくそういうことぐらいしか
0: ないもんね、
1: ないのかね。
0: 今度あれでしょ、山にいたクマが火災で
1: 降
0: りてきてる、もう悪循環よ。
1: いやもういやね、あの今年のクマはね、
0: うん、
1: 春先のクマってみんな痩せてガラガラね、うん、冬眠してるから、うん、プックプクのね、いや餌食べてんだよ、餌のある場所が分かってて、だから気がつかないだけで、里に近いところに今日構えてるっていうか、だから冬眠してないっていうかね、そんなのがあるの。
0: 食べ物あったら冬眠しないんだもんね、クマってね。
1: しない。だから枝にまだ実がいっぱいなってたらそれ食べるし、どんなんでも食べるし。
0: だからあんな太ってんの？
1: そう。あの言ってたよ、あのテレビでね、あの専門の先生、クマさんはね何も言わないんだけど。
0: 言ってたらびっくりですけどね。
1: 言っちゃうとね、なんかね、そこ狙われたら困るから、クマさんは言わないかもしれない。
0: それもどうかと思いますけどね。
1: 川だってね、凍らないからね、
0: うん、
1: 川にほら魚とかね、
2: うん、
1: 案外そういうものとかね、
0: うん、そう、クマは鮭食べてっていうのをこうイメージだったけど、最近違うからさ、
1: そう、今はね食べるものなかったら本当に鳥だとか鳥の卵だとか、ね、
0: 本当にさ鹿とかさ、
1: そう、だからいろんなものもう食べるようになっちゃった、だから怖いなって、この間もうすでに人が亡くなってる。
0: だってそれをね、行方不明の人探しに行った警察官が襲われたでしょ。じゃあその近くで亡くなってたってね。じゃあ自分の穴掘ってたと穴のところに連れてってたんでしょ。
1: そう。なんか自然を大事にしてない、それの何かが私たちに。
0: 絶対
1: ね、なんか問いかけてきてるのではないかとふっと思うんだよね。
0: 絶対何かあるんだよね、うん、こうなるにはね、音をたどってけばね、
1: そうそう、
0: うん、
1: 私たちに何かちょっとルールを全部破ってきてるような、
0: ね、山火事とかさ、地震はもうしょうがないけれどもね、わからないけれどもさ、 地震怖かったな。もう私地震ダメだから。もうこの間
2: 揺れた、
0: ここの建物揺れた時も長かったの横揺れが。
2: あ、そう、車乗ってたからな。
0: うん、ヒロムくんね。
2: そう、
1: あ、そうなんだ、うん、したらそしたらあまり気がつかないな、
0: ね、まあ2だからね、うん、
2: でも何十秒後に揺れが来ますっていうアラームが鳴って、うん、その時間にやっぱ揺れてないかなとか、なんか車とか、ね、うん、止まってる車揺れないかなっていう、やっぱそこまでも分かんなかったんで、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そういう時ね電線見るといいんだ。
2: あ、電線見れば、うん、
0: 電線は揺れる
1: からね。車ね乗ってる時はね電線をふっと見上げるの、そしたらしっかり揺れる。
0: 昔4だった時にさ、車乗ってたら一瞬ハンドル取られて、うん、見たらあの電線の揺れが尋常じゃないもんね。
2: あ、そうなんだ、うん、
1: 縄跳びしてるみたいな。
0: そうそうそう、
2: あ、見なかった。でも風強いから、強かった風かなと思って。
0: いや風のね、
1: う
0: ん、
1: 違う
2: 揺れじゃないんだ。
0: 揺れじゃないの、うん、本当になんかお嬢さんを入りなさいみたいな。
1: 本当に縄跳びの縄跳びしてるみたいな。
2: あ、そう、うん、へえ。
1: 独特の揺れ方する、やっぱりね。いやでも本当に気をつけないと。だってさっきね伊賀姫さんもリュックにね、
2: うん、
1: ちゃんと詰めたよって。すごいよね。だからです、毎回言うんだけどさ、うん、みんなリュックどうした？
0: リュックこの間出してきて見たっ
1: け。準備した？
0: なんかもうあのウェットティッシュもカラッカラにね。
1: それウェットティッシュって言わないんだよそれ。
0: 元ウェットティッシュ。
1: 全然使い道が
0: 水だけ。
1: そう、ダメだよ水つけて。
2: 水
1: 大事な水をそこに使っちゃダメなんだから。
0: もうほんとね、見直さなきゃって。食べるものも缶詰も。
1: 腐ってない？
0: さすがに一回ね見直して入れたからまだあれなんだけど、うんうん、だけどなんかそういう備品がね、
1: そうそう、例えばさ電池もね、うん、電池5年とか10年とかって持つのもあるけど、うん、あの入れっぱなしにしとくと、うん、中で錆びて、うん、ダメになるの、
2: はいはいはい、
1: 懐中電灯ね、うん、だからちょっとそういうのもね、うん、あの気をつけないと。だからラジオも携帯のラジオを持ってるんだったら電池は入れておかない、
2: うんうんうん、別にしておく、
1: うん、そうそうそう、空っぽにして使うときに電池を初めて入れるっていう風にしたり、うん、そういうことも考え、ついやっちゃうじゃんすぐとかって。
0: そうそうそうそう、で開けたときびっくりするときあるよね、錆びてて、うん、
1: 我が家のあのちょっと懐中電灯もね、大きめのやつ、うん、家にこうポンと置いとく、うん、ふっと気になって出したらもう中はねこう錆びて、う
2: ん、ああ、
0: だいうのって単一でしょ。
1: そう、
0: 単一でっかい
1: 大きなやつ、
0: そう、
1: ゴロンとしたのが入って
0: る、ゴロンと錆びるんだよね。
1: もう気をつけないとダメだなと思ってちょっと買い替えたりとか、うん、今ほら今度 LED になるじゃない、うん、全体がね。だからそんなこともあるから一度
0: そうだ、ね、
1: 電池とか、うん、ああいうのを見直した方がいいかも、
0: ね、あと寝床に、ね、靴置いとかなきゃって思って、そうそうそう、あのスニーカーを一つ、
1: うん、靴はね、
0: うん、
1: 自分でねダメだなと思うのね、突っ張り棒をね家具にしてないという、はあ、一番最初にしなきゃならないことをしていない。そこでみんなに、ね、あれやったこれやったって言ってる割には
0: そうだ
1: 突っ張り棒をしてないのですよ。
0: そうだそうだ、
1: それが倒れてきてたらきっと玄関先に出ようと思ったらあれが倒れてんだろうな、これも倒れてんだろうなとかってふっと思う、
0: うん、必ずなんか部屋にちょっと一つは危ないものあるんだよな、うん、倒れそうなもん。
1: あるね、
0: あるね。もう台所は仕方ないにしてもさ、うん、まあ、あの倒れないように昔あの開き戸の食器棚は僕を通してたんだけれども、うんうんうん、だけど今違うから。でも突っ張り棒はしてない。
1: いや考えたらね、なんか昔風の茶だとか用、うん、用物のね、うん、コップ並べたり何して使わないんだから並べることないよね。
0: 使わない、本当に使わないもんね。決まったやつしかね、一日
1: かっこつけて並べてるわけじゃないけど、もう何人人来るのと思うぐらい
0: あるよ ね、
1: グラスをこう何個も並べてたり、
0: まあ、してもあのマスミちゃんだって酒飲みだったからいろんなワイングラスとかあるでしょ。
1: ううどうしてそんなことしてるの。
0: わかるよ大体、
1: うん、うちにご招待したことないんだけどさ、
0: ワインとかはこれぐらいでもなんか焼酎飲むときはこれとか絶対分けてる気がするもん。
1: いや分けてるけどさ、うん、だからそういうのがねもういくつ置いてあったってね限られるじゃないさ、うん、それみんななんかガタガタガタガタって落ちてきて割れてったら危険だよなとかって。
0: 本当に茶碗一個落として割っただけでも大変なのにさ、うんね、だってこの間の映像を見た時だってさすぐまた来たでしょ、あのインタビューしてておばあちゃんにね、うんうん、そしていやもう怖がってすごい揺れってインタビュー受けてる時にまたすぐ来たもん。その揺れ尋常じゃなかった見たらもう、
1: 怖いねそれ、うん、
0: 立ってられないんだもんやっぱりあの高齢者の方ってね、うん、
1: ねえ、うん、もうね、うん、毎回毎回これはね要チェック、うん、この間もねその話してたんだよね。
2: そうです、
0: あ地震も何もなかったのに。
2: そうそうそうそう、
0: たまたま
1: で防災の話と地震のね、こうここで揺れてんだよって言ってちょうど今回の震源地のところも震度4、うん、こないだあったでしょって、このエリアはね千島海溝のところから今歪みがなんかいっぱい溜まってエネルギーが溜まってるって言って北大の先生の研究室の話が出てたよ、新聞にも載ってたよと言ってその話してたんだよね。
2: してました。
0: いやだね、
1: だふっと思ってそういえば先月ひろむくんとこの話してたら、うん、その場所揺れたとかってふっと思って。
0: そういやね、だってこの間さ長野の方だったっけ。
2: ありましたね、
0: うん、ねえ、
1: だからもうあっちこっちで揺れてるんだよっていうことをね、うん、資料で、ね、あの、日本のここら辺でもあそこら辺でもって本当そこら中で結構な揺れがねあってその話したばっかりだったの、
2: うん、でそこはあの実は切り取ってねあの再放送してるんですけど、うん、ピンポイントにその時にかかったりしてあーって、
1: ね、
2: またハッとなったりして、
1: ね、いや本当だよね、う
0: ん、だからやっぱりそれだけ頻繁になってきてるってことなんだよね。
1: そうなんだわ、うん、そうあなんかね何でも前の話じゃなくて、うん、今目の前の話なんだよなっていうことを ねそれをね感じる。なんかすっごい
0: 怖いよね。もう絶対東北北海道になってくると震度4ぐらいになっちゃうと津波注意報警報になっちゃうからさ、
1: うん、深いんだもん、うん、海溝って言って
0: だからちょっとのずれちょっとのずれがもう
1: そう
0: バーッとくるってね、
1: あの全部あの海岸線、うん、日本めがけてくるみたいなもんだから、うん、そういう形になって地形になってんだろうね 海底から何から、う
0: ん、なんか地震国だっては分かってるんだけど分かっててもやっぱり違うよね、なんかね、うん、
1: いやあの津波が来ない自分たちのエリアでも地面は揺れるし、うん、割れるし液状化もあるし札幌あたりでもどんどん出てくるし、うん、ましてすぐに、ね、あの津波が来るとなったらあ北海道なんか平らだから逃げようがないところ、
0: そうね、
1: どこまで逃げたら、ね、いいのかって思うぐらいだから、うん、本当にこれはね毎度毎度みんなでなんか機会があったら、うん、なんか揃えたかい確認したかいとかっていうのを、うん、合言葉のごとくになんかちょっとね声かけ合うのは大事かもしれないなと思う、ね、
0: 本当に、うん、羽織るものとか暖を取れるものをちゃんと一つ用意するのと、
1: そうそうそう、
0: 携帯トイレも使い方しら分からなかったら困るから、うん、一回やっぱりちょっと広げてみるっていうのも大事なんですってね、
1: う
0: ん、
1: そうやっぱりそうだね、うん、
0: いざとなった時にね使えないっていうことになっちゃうから、
1: うん、そうだよね、
0: うん、なんか言ってたそれももう電気なかったら広げてどうやって使うんだろうって言ったってさ、ね、
2: やりがち
0: でね、買って満足ってね、買って満足しちゃってさ、いざとなったらね焦ってるから使い方分かんないみたいになっちゃうからね、
2: う
0: ん、
2: あもうダメだって言って、
0: うん、そうじゃダメだダメ
2: 川っぺりに行って
0: どんなダメダメダメだそんな余裕もないよな川っぺり行くよな
1: もうねうずくまったまんまね、そのまんまね、もうねもう動けないまんまね
0: ね、
1: じっとしてるわ。
0: どんな時でも催しては来るからね。
1: そう、うん、そうだよ。川っぺりはね行かないで。
0: 川っぺりやめて。 そうね、カープリでしないで。
2: ダメ。
0: ダメ。
2: あ、ダメですね。
1: ちゃんと用意しといて。
2: 準備しましょう。
1: そう。
0: いや本当に怖いなと思ったね。だってまだ避難してるんだからね、皆さんね。
1: そう、そう、
0: ね、戻れないからね。
1: いや本当、いやその避難しながらね、火事とかね、いろんなのあってね、もう本当に早くね、なんとか雨降るなり落ち着くなり祈るばかりだって、ね、
0: また降りすぎて土砂崩れとかなっても困るしね、これ適度にっていうのがないからね、
1: もうまずは消えないことには、そう
0: 本
1: 当ね、消えないことにはダメだよね。
0: あの自然体験ってさ、
1: うん、大事ね、
0: 大事なのよ、うん、あの子供が小さい頃から自然に触れてキャンプするでも何でもそうなんだけど、いろんなことを外で生きていけるなんか術をね、自然に身につけるっていうことってね、うん、

0: そこが知りたい。今回は毎月第4金曜日、金生ナイトクラブでお送りしているマスメディア、その放送の一部をお送りしました。この放送は令和8年4月24日に放送したものをお送りしました。
1: 帰りが遅くなった夜、我が家はまだ明かりがついていた。そんなホッとする瞬間、社会への貢献を目指しています。生活と電気の橋渡し、東光電気工業株式会社、電話 22-3456 番、あなたと電気をつなぎます。
2: この番組は東光電気工業株式会社の提供でお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。

FM 浜那須 Japan 76.1

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真及び関連資料パネル展巡回展のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。5月12日から5月24日まで岩見沢市立図書館、時間は午前

間10時から午後7時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。6月2日から6月23日はライム21図書館。時間は午前10時から午後6時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。7月3日から7月17日は障害学習センター岩名び。時間は午前9時から午後9時30分まで、期間中休館日はありません。いずれも観覧は無料です。展示に関するお問い合わせは岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課、電話番号0126-355129です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真及び関連資料パネル展巡回展のご案内でした。市民園芸講座バラゼミ病害虫対策の考え方、開催日は5月16日土曜日、時間は午前10時から正午まで。講師はローズグロワー古舘杏奈さん。定員は申し込み順で40名、参加料は無料。当日は筆記用具をご持参ください。また5月17日日曜日は苔玉の楽しみ方、時間は午後1時から午後3時まで。講師は岩見沢樹石会会員。定員は申し込み順で40名、参加料は材料費代で1000円。当日は筆記用具をご持参ください。申し込み問い合わせはいずれも前日までに、室内公園色彩館、電話番号0126-256111です。市民園芸講座バラゼミ病害虫対策の考え方、苔玉の楽しみ方、開催のご案内でした。利根別川クリングリーン作戦2026開催のご案内です。利根別川沿いをゴミ拾いをしながら歩き、新緑を楽しみませんか。町会、自治会や学校、職場などで誘い合ってぜひご参加ください。またボランティア活動証明書を希望の方は事前にフォームまたは電話にてご連絡ください。開催日は5月16日土曜日、雨天の場合は中止です。時間は午後1時30分から。当日は軍手、火ばさみをご用意ください。集合場所は萩園緑地です。また花と苗木のマーケットも行われます。5月16日土曜日、時間は午前10時から午後3時まで。会場は萩園緑地。クリーングリーン作戦参加者のみで先着順となっています。問い合わせは環境保全課、電話番号0126-354387です。利根別川クリーングリーン作戦2026開催のご案内でした。

みんなでショパンマラソン2026開催のご案内です。ショパンが好きなら誰でも参加 OK、 ショパンが好きな人々が集まり、ショパンのソロ作品210曲中参加者全員で何曲弾けるかトライするショパンマラソンです。開催日は5月17日日曜日、時間は開演午後1時、終演午後5時の予定です。会場はマナミール岩見沢市民会館大ホール、北海道での初開催となります。ぜひご参加ください。入場は無料です。みんなでショパンマラソン2026開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

こんにちは。岩見沢市役所防災対策室の桐生夏実です。この番組は災害が発生した時に皆さんが悩まずに行動できるよう防災に関する情報を紹介する番組です。今回の放送のテーマは出前講座についてです。講座は地域や学校、企業などの希望に沿った内容で防災講話や体験講座を行っています。講話では日頃の備え、避難の方法といった防災の基本的なことからペット避難、災害派遣経験者のお話、冬期間や停電時の注意事項など地域の状況などに応じて幅広く受け入れています。体験講座では段ボールベッドの組み立て、プライバシー空間を確保するための段ボール間仕切りやプライバシーテントの組み立てを参加者の方が行い、実際の避難生活をイメージしてもらっています。希望があれば実際に避難所を設営して入場から受付、避難スペースでの生活を体験してもらい、避難所にあるものを知ってもらい、自己備蓄の参考にしてもらう取り組みも行っています。その他にも新聞紙で作るスリッパ、ペットボトルで作るランタンなど家庭にあるもので作る防災グッズの紹介や、小さいお子様向けの防災カルタ、消防職員による心肺蘇生訓練や応急手当訓練などを行っています。また体験講座の中にはハグやリグといったゲーム感覚で防災を学べるものもあります。ハグはカードを使って避難所の運営体験をするゲームです。カードに避難者の情報や避難所を運営する上での条件が示されていて、4人から5人のグループを作り、グループで話し合いながら避難者をどの部屋に避難させるかなど運営側の立場となって体験します。リグもグループごとに分かれ、自分たちの住む地域の地図を使って災害時に危険な場所や避難に支援が必要な方の家を地図に書き込んだり、付箋を貼ったりして地域の防災マップを作ったりしています。普段生活している中で防災の意識を高めることはなかなか難しいと思います。防災に関する講話を聞いたり、段ボールベッドを組み立ててみることで他人事ではなく自分事として考えるいいきっかけになるのではないかと思います。出前講座はお希望の日程、会場に合わせて防災対策室の職員が出向いて実施します。夜間、土日祝日も実施していますので、市役所防災対策室の窓口またはお電話でお気軽にご相談ください。今日は岩見沢市で実施している出前講座についてご紹介しました。出前講座の実施は人数の制限などありません。会議や研修会などが終わった後に30分程度防災の話を聞いたり、段ボールベッドの組み立てをしてみるなど少人数短時間で行うこともできます。興味のある方はぜひ一度ご相談ください。今日の放送は岩見沢市役所防災対策室の桐生夏実がお届けしました。それでは皆さん、また次回。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週同日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで。パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話200-0012 番、200-0012 番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わって奥知生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター電話 25-4649 番、 25-4649 番です。面談日程会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。
用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、 35-4487 番となっています。代わってログホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため、6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため、6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、 46-2222 番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となるでしょう。明日は高気圧に覆われる見込みです。石狩空地知別地方、今日は曇り一時雨でしょう。明日は晴れ時々曇りの見込みです。続いて空地地方の詳しい天気です。今日は北の風が後北西の風に変わり、曇りで昼過ぎに一時雨でしょう。明日は北の風が後南の風に変わり、晴れで朝晩は曇りの見込みです。気温です。岩見沢市内今日日中の予想最高気温は20度、明日朝の予想最低気温6度、明日日中の予想最高気温は19度となっています。降水確率です。この後夕方6時まで雨の降る確率は 50%、 夕方6時から明日の夕方6時まで 0% となっています。代わって岩見沢市民気象情報より岩見沢市内各地区の天気です。北村赤川方面幌野井地区、栗沢東本町栗沢ミルト方面、いずれの地区も天気はこの後日中雨の降る時間もありますが、夕方から明日朝にかけて曇りのち晴れでしょう。気温は夕方まで15度前後、夕方から夜遅くまで12度前後、夜遅くから明日朝にかけて7度前後の見込みです。風は明日朝まで北寄りの風で3メートル前後となるでしょう。おしまいに石狩空地知別地方の週間天気予報です。5月15日金曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温23度、最低気温11度、降水確率は 0%。 16日土曜日、曇り時々晴れ、最高気温22度、最低気温11度、降水確率は 30%。 17日日曜日、曇り時々晴れ、最高気温20度、最低気温12度。

降水確率は 30%。 18日月曜日、天気は曇り、最高気温22度、最低気温11度、降水確率は 40%。 19日火曜日、天気は曇り、

0: FM ハマナスでは平日午前8時から午後5時までの毎正時と朝と夕のドライバーゾーン午前8時30分と午後5時30分午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報は午後3時です。
1: Here comes the music.
2: FM Hamanasu Japan 76.1
3: FM Hamanasu Traffic Information。 この番組は交通安全で明るい街づくり誠総業の提供でお送りします。

時刻は午後1時6分を回っています。この時間は FM ハマナストラフィックインフォメーション、道路交通情報をお伝えします。はじめに JR の情報です。現在 JR 岩見沢駅を発着する列車に運休や遅れの情報は入っていません。ほぼ定刻通りの運行となっています。代わって高速道路の状況です。現在道央自動車道、道東自動車道、札損自動車道に通行止めの情報は入っていません。道内の各高速道路、現在通行止めの情報は入っていません。代わって岩見沢市内各地の道路状況です。エネオスマークのサービスステーション君島商会より、現在の国道234号、南町九条2丁目付近の道路状況です。天気は曇っています。路面は乾いていて、車の流れはスムーズです。続いて出光マークのサービスステーション特急栗沢給油所より、現在の国道234号、栗沢町由良付近の道路状況です。天気は曇っています。路面は乾いていて、車の流れはスムーズです。続いてエネオスマークの株式会社小林本店ホロムイサービスステーションより、現在の国道12号、ホロムイ南1条5丁目付近の道路状況です。天気は曇っています。路面は乾いていて、車の流れはスムーズです。続いて出光マークの株式会社アイックスセルフ岩見沢サービスステーションより、現在の国道12号、大和三条8丁目付近の道路状況です。天気は曇っています。路面は乾いていて、車の流れはスムーズです。続いて北連マークのサービスステーション JA 岩見沢北村給油所より、現在の道道6号岩見沢月形線北村赤川付近の道路状況です。天気は曇っています。路面は乾いていて、車の流れはスムーズです。以上、岩見沢市内各地の道路状況をお伝えしました。代わって岩見沢市近郊の国道道道の道路

0: 状況です。道道38号夕張岩見沢線、夕張市手井見、手井見ゲートから岩見沢市栗沢町万寺錦町までの 9.3 キロ区間、現在のり面変状、崩壊などの恐れがあるため通行止めとなっています。以上、岩見沢市近郊の国道道道の道路状況でした。代わって交通安全情報です。5月に入り、歩行者被害の重大事故が続発しています。ドライバーの皆さんへ安全確認の徹底をお願いします。右折時、左折時は道路を横断しようとしている歩行者がいないか、死角に入り込んでいる歩行者を見つけるつもりで速度を落として安全確認を徹底しましょう。また信号機や横断歩道がない直線道路でも横断する歩行者がいるかもしれません。慣れた道でも油断せずに運転に集中しましょう。そして歩行者の皆さんへ、信号機や横断歩道の利用と反射材の着用をお願いします。歩行者から車が見えても車のドライバーから歩行者は見えていないかもしれません。外出するときには明るい色の服装と反射材を身につけて、信号機や横断歩道のある場所から道路を渡りましょう。以上、 FM 浜那須トラフィックインフォメーション、この時間は道路交通情報をお伝えしました。
1: FM 浜那須トラフィックインフォメーション、この番組は運送から除排雪まで誠創業の提供でお送りしました。 Here comes the music. FM 浜那須 Japan 76.1。 雨がひどくなってきたわ。
2: お父さん大丈夫かな。
3: 大丈夫じゃよ。そんな時はほら、
4: 地震や災害、まさかの時に知りたい情報を今すぐあなたにお届けします。ラジオは 76.1 メガヘルツ FM 浜那須。
5: 今の自分、大砂真奈美です。この番組は私、大砂真奈美が女性として、妻として、母としての目線から日頃気になったことを題材に、等身大の私が感じたままにお送りしている番組です。金曜お昼11時からとなっておりますので、よろしくお願いいたします。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
7: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
8: FM 浜那須をお聞きの皆さん、復活北海道の大山信介です。道内17局の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評、大山信介の復活北海道、毎週土曜日夜9時から放送中です。ぜひ一度お聞きください。
9: FM 浜那須 Japan 76.1。
0: ヒロムのチョコマカエクスプレス。この番組はスナック北の国から、車高く売るなら車買い取り専門のハッピーカーズ岩見沢店、以上の提供でお送りします。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。ヒロムのちょこまかエクスプレスの時間がご機嫌にやってまいりました。5月13日の放送でございます。先週お休みいただいておりました。2週間ぶりの私ヒロムのちょこまかエクスプレスということになります。今日も1時間15分ぐらいお送りしていきますのでよろしくお願いいたします。まあ、ゴールデンウィーク終わりましてね、どうでしょうか。皆さんもねもう今週からお仕事という方もいらっしゃいますかね。まあ、6日まではお休みという方もね、木金7日8日と働いてと、まあ土日があってなんとなくゴールデンウィークだなーっていう気持ちはもう終わったのかなと思いますけど、どうでしょうか。張り切ってまいりましょう。はい。まあ長期休みがあるとその後ってずいぶんやっぱりだらけがちになるかもしれませんけれども、いかがお過ごしでしょうか。僕もお休みいただきまして4日ほどありましたんで、本当に悲しいぐらい用事がなかったので一人で出かけてきました。そうです、あの他の番組でもね言いましたけれども函館に行きました。はい、久々でしたかね。2年前行ったのか。はい、高校の同級生がね、函館行かないかと、日帰りでと、日帰りで、日帰りかと言ったら、運転、長距離の運転もねするような仕事だったんで苦じゃないなという話があったんで、僕は乗ってるだけでしたけれども懐かしいですねと、そのまあ函館以来の2年ぶり行ってきましたという話、結構ねいろんな思い出ありますけれども、他の番組にしていないお話もね、今日ここでしようかなと思います。皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしでしたでしょうか。少し雨がちな日もありましたよね。その後ねちょっと天気良くなってあったかくなって、昨日なんて北海道29度ぐらいまでね上がったところもあるんですよね。少し太陽の日差し厳しいかなとか、ちょっと暑すぎるなこの後もっと暑くなるのっていう、この季節の境目もっと楽しんでいきましょう。皆さんからのメッセージリクエストもお待ちしております。宛先電話が 0126-25-8074、 ファックスは 0126-25-8079、 E メールアドレスは hamanas@fm761.jp となっております。夜聞いている方再放送です。夜10時から再放送となっております。今日できるだけ多くの曲をかけたいと思っております。ジョインアライブ最終アーティスト第3弾発表となりましたね。最終か。そのアーティストの曲を今日はねお送りしていきたいと思います。リクエストもたくさんいただいておりますんでね、曲多めになるかもしれません。それでは今日のちょこまかエクスプレススタートです。

お送りした曲は10フィートその向こうへでした。チョコマカエクスプレスをお送りしています。ジョインアライブ最終アーティスト発表となりまして、10フィート、まあ一番目玉かなとも思いましたけれども、クロージングアクトあのトリを務めたね、年もありましたね。すんごい盛り上がりなんですよね。で10フィートの T シャツを着ている率って結構高いんですよね、来場してる方ってね。まあそれだけ人気、まあ伺えるアーティストですので、ね、まあこれさらにお10フィート来るならというファンの方もいるのかなというところでしょうかね。はい、ここでメッセージリクエストをいただいております。どんどんご紹介していきましょう。ラジオネーム、まず陽平平さん、ありがとうございます。陽平さんかな。いつも楽しく聞いています、ありがとうございます。今日は車の中で移動しながらまだ残っている桜を発見しました。桜がありましたか。桜ね、もうゴールデンウィーク中にはもうちりっていうかね、もう終わってましたよね、ほぼね。まあ桜の品種によってはね咲いているところもありましたけれども、もう本当にあっという間ですな。2週間ぐらいでもう見えなくなるというのは儚いもので、散りゆく桜がとても美しかったですというメッセージいただきました。

ポエムのような綺麗なメッセージいただきました。メッセージとともにリクエストいただいております。今日リクエストも多いんでね、どんどんおかけしましょう。リクエストはケツメイシの桜です。

チョコマカエクスプレスをお送りしています。もう一つメッセージいただいております。ラジオネームダメじゃねえかさん、これ先日いただきましたということでメッセージにも書いてあります。先日に引き続き投稿させていただきます。農作業は耕す作業から、白かき作業に変わりました。白かきというとこう田んぼに水を入れてっていうところかな、鳴らしてというところでしょうかね。今市内の農作業は、ね、田んぼはそのようなことになってるんですね。順調なんでしょうか。はい、相変わらず作業トラクターの上と言いつつもエアコンが効いてて実は快適な環境でラジオを聞かせてもらっていますと。最近のトラクター農作業車ももちろんねいいもの進化してますからね、やっぱまあね昔のイメージありますよ、小林明みたいなね、赤いトラクターみたいな、快適なんですね。エアコン効いてるなら夏場のね作業も苦じゃないのかなと思いますけれども、どうでしょうかね。来週は田植えで聞けないのが寂しいのでリクエストということで、なんとリクエストもいただいております。どんどんおかけしていきましょう。お送りする曲、かりゆし58のさよならです。

チョコマガエクスプレスをお送りしています。お送りしたのはラジオネームダメじゃねえかさん、いただきました。かりゆし58のさよならでした。嬉しいですね、トラクターの上から聞いてもらっているというところで、はい、ありがとうございます。スマホかな、うん、リスラジっていうアプリがあるんでね、はい、どこでも聞けると思います。使ってもらえればと思いますよ。ということでメッセージね、まだまだリクエストもいただいておりますので、この後順々ご紹介していきます。でこの後ですね、実は今日ゲストコーナーがありますので、この後 CM を挟んで、ゲストインコーナーということにもなります。お待ちください。闇沢市内の様子なんですが、いや今日ね、晴れるかなって昨日は思ってたんですけど、一時雨が降るという予報になっております。昼過ぎに一時雨なんですが、先ほどちらっと雨降ってました。道路状況をねお伝えした時には曇りだよっていうところでね、ガソリンスタンドを皆さんね、おっしゃってたんですけれども、この後もですね、農作業している方もいらっしゃると思います。一時的に雨降る時間帯あるのかなというところですね。気をつけてください。その後今週は晴れか曇りかというところでね、雨少ない予報となっております。暖かい日も続きそうです。頑張って楽しく過ごしてまいりましょう。それでは CM 挟んでゲストインコーナーです。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 毎週土曜日11時からはお嬢の子育てサロンレディオ、0歳から大人まで楽しめるラジオです。ぜひ聞いてね。
0: FM Hamanasu Japan 76.1

0: チョコマカエクスプレスをお送りしています。ここからはゲストの方、登場してもらってお話を聞いていきたいと思います。今回の、ゲストを早速ご紹介いたします。津軽三味線の師範上村真子さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。はい、ご連絡いただいたりやり取りをしまして、今日、
1: はい、
0: もう急にすみません、ここに座ってもらってますけども、
1: 急にすみません、お邪魔してしまいました急に失礼します。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日はね、津軽三味線コンサート2人鉢というもののね、はい、紹介含めてお話聞いていきたいと思います。津軽三味線って師範でいらっしゃるんですね。
1: そうなんです。札幌を拠点に新田流という津軽三味線の教室があるんですが、そこの師範をいただいて、今市内で津軽三味線の教室を開いております。
0: 流派っていうのはやっぱあるんですね。
1: 流派あります。はい、
0: 上村さんは新田流。
1: はい、そうです。
0: 流派によってやっぱ違いってあるんですか。
1: 流派によって、同じ曲、民謡でも津軽の曲でも、はい、流派によって少し違いがありますので、10人弾いて10人同じという感じではないんですよね。
0: そうなんですね。はい、で、闇沢でこうやって師範として教えてらっしゃるという上村さんですけれども、
1: はい、
0: まず初めにご紹介してもらえますか。
1: はい、
0: 津軽三味線コンサート二人鉢について教えてください。
1: はい、岩見沢と函館で2公演開催するのですが、私上村真子と函館出身の斉藤真里奈ちゃんという三味線奏者の女性2人でコンサートを開きます。そして6月7日岩見沢の公演は6月7日にユイホールで開催いたします。で、函館の方は6月21日になりますね。はい、ちょっと函館はちょっと遠いんですけども。はい、
0: これチケットなど予約については、
1: はい、
0: あら、電話番号書いてますけども、こちらでいいんですか。
1: そうですね、
0: はい、あ、お願いします。
1: 前売りのチケットがご予約で0905075-4631、お電話の場合は0905075-4631までお問い合わせいただいて、メールですとこれどうしましょう。
0: ちょっと読んでみます。
1: はい、
0: はい、マッコマリナ三味線なんですけれども、
1: はい、
0: マコは MAKO、
1: はい、
0: マリナ、MARINA、次に三味線、はい、SHAMISEN、
1: はい、
0: でマコマリナ三味線がローマ字であった後にアットマーク gmail.com ですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: こちらまでということになります。
1: はい、はい、
0: 三味線のこういうコンサート行ったことないという方もいるかもしれないんですけれども、
1: はい、
0: どこから聞いたら、演奏を聞く上で鑑賞のマナーとかもあるんですか。
1: あ、もう基本的に私たちのコンサートはもうご自由に聞いてくださいというスタイルでやってますので、和楽器イコールちょっとかしこまったイメージとかちょっと難しいのかなっていうのがあるかもしれないんですけれども、そこら辺もどうぞご自由にも聞きたいように。音楽のジャンルもですね、まあ、基本的な本当に古典のものからオリジナル曲、あとはちょっとしたポップスや、今回はちょっとクラシックなんかも挑戦して、いろんなジャンルに挑戦しようかと思ってますので、
0: クラシック、へー、
1: はい、かしこまって聴いていただくというよりは、もう本当に音楽を楽しんでいただけたらなと思います。
0: はい、
1: はい、
0: ということで、お子さんも、
1: あ、はい、
0: お越しになっても大丈夫ですかね。
1: はい、そうです、はい、お子様小学生の方は無料で、
0: あら、
1: はい、ですので、
0: そうですか、
1: ぜひそういった本物の音というか生で聞く機会ってなかなかないと思いますので、小さなお子様も大歓迎で、はい、

0: 津軽三味線というとどうでしょう、演歌とか、
1: はい、
0: まあ、よさこいの一部とかで、
1: はい、
0: 聞く方はいると思うんですけど、
1: はい、
0: その三味線メインで聞くというところと、はい、やっぱり生の迫力っていうのはやっぱ違うものですか、いいものですか。
1: あ、やはりそうですね、テレビとかでは結構聞いたことあるよっていう方もある、いらっしゃると思うんですけれども、生で聞くと本当にこうドンドンというような日本の昔の音っていう感じで、大きい音なんですけれどもうるさくない音といいますか、そういうところは生で聞くと全然違うかと思いますので、もともとは伴奏楽器、やはり歌につけたりする楽器なんですけれども、まあ、楽器自体を楽しみたいという思いで2人とも演奏してますので、はい、津軽三味線の魅力を伝えられるかなと思っております。
0: 結構迫力ある大きい音でもあるんです
1: ね。割と津軽三味線というものが弾くというよりは、弾くというよりこう叩くというふうに言われていまして、自分たちで言うのもなんですけど、女性2人にしては叩ける方力強さも割と聞かせられる方だと思っておりますので、
0: はい、それはまた楽しみですね
1: はい、
0: 2人で弾くとなると、
1: はい、
0: やっぱ分かんない、コンビネーション、いや有名なところで言うと吉田兄弟さん
1: がいますけど、はい、
0: ような感じというかになるんですか。
1: あ、そうですね、基本的には三味線がメインの二重奏になりますね、はい、
0: なるほど、
1: はい、
0: まあ、こうやって大きく八女沢でコンサートというのも珍しい、ね、ことだと思いますんでね、今日は来ていただいてお話をいただきました、
1: はい、
0: 改めて、はい、すみません、僕の方からご紹介いたします、
1: はい、
0: 八女沢の、会場公演です。6月7日日曜日です、会場はユイホール、八女沢市五条東18丁目にあります。会場は15時、開演は15時半です。チケット、事前のもの、予約となります。お電話0905075-4631、 0905075-4631 です。メールでも受け止まっていますね、MAKOMARINASHAMISEN マコマリナシャミセンですね。で続いてgmail.com ですね、こちらまで、ご予約の場合はご連絡いただければと思います。
1: はい、お願いします、はい、
0: ということでそろそろお時間です、
1: はい、
0: 最後にラジオを聞いている皆さんに一言いただけますか。
1: はい、なかなか生で聞くことができない楽器だと思いますので、ぜひこういった機会に女性2人でユニットで演奏してます、聞きに来ていただけると嬉しいです。そしてもう一つ、そのコンサートの前日にはアコースティックライブ in 駅というものにも2人で出演しますので、こちらは本当に八女沢にゆかりのあるアーティストの方たちがたくさん出る楽しそうなイベントになってますので、こちらも足を運んでいただけたらと思います。
0: あら、難しいですね。
1: はいありがたいです。
0: はい、ね、
1: はい、
0: ということで、すみません、そろそろお時間です。
1: はい、どうもありがとうございます。
0: ございます。今回は、津軽三味線新田流の師範上村真子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

チョコモカエクスプレスをお送りしています。いただいたリクエストでございました。リス明け星、ラジオネームクリネプさんからいただきました。ありがとうございます。メッセージもいただいております。今日休みでゆっくりラジオ聞いているとのことです。ありがとうございます。午前中外出して闇沢へ行き、日用品や必要なもの、おやつなどを買い、お昼ご飯は浜寿司でお寿司を食べました。いいですね。お寿司屋さん、いや、いいな。混んでるんですよね、あの特に土日はね。ちょっと前にテレビで特集されていたのを見たんですけど、まあ違うチェーンだったんですけどね、あの提供早いなとか、人ホールの人少ないけどすごいテキパキしてるなと思ったら、やっぱりそういう工夫がね裏ではあるんだなっていうのがね、そういう特集で分かりましたけれども、すごいっすね本当に。でやっぱり昔というかね、レベルが特に上がって、なんかこう何食べてもうまいじゃないかと。でそこまでやっぱり高くないしね、

僕あのたまに一人で行きますね回転寿司ね。いやだから回転寿司って言うけど、回転してるものもうだいぶ食べてないなっていうのは僕だけじゃないはず。もうタブレットからピッピッピーですよね。たまーに回ってるの撮りますけどね。だほんとこう進化したなっていうか、一人でも行けるしっていうね。あの一人で行ってるの僕だけじゃないんですよね。まあそりゃそうなんですけど、結構ねカウンター埋まってたりするんですよね。でもちろんテーブルの方はね、もう親子連れも友達とかもういろんなグループがいるんですけれども、やっぱりねにぎわってます。お寿司みんなやっぱ好きなのかなっていうのをね、そこでもまた思いますね。まあいいですよね。ちょっとつまみたいんだっていうね、5皿ぐらいでいいわっていう時にもなんとなく行きやすいですよね。あ、まあ混んでなければね。もちろんこうお昼にがっつり寿司食べたいっていう人もいるでしょうし、でもサイドメニューも充実してるからね、すごいですわね。もう子供が喜ぶ工夫もされてます。あ、メッセージでしたね。はい、ラジオネーム、クリネプさん、ありがとうございます。まあ、休みということで、お昼ご飯お寿司を食べたということですね。はい、食べたくなってきた。いいですね。お休みのお昼ってどうしようかなって考えてるうちに結局食べないことがあって、夜に備えちゃうんですよ、ね、いや夜もっとがっつり食べちゃいたいなっていうね、って言い出したらやっぱりねお腹出てきました。はい、本当に軽くでもね、あのご飯を食べて、夜ご飯も食べてというようにしないとね、本当に太りますっていうのがね、実証されてます、僕の体でね。はい、気をつけてくださいということで、まだまだメッセージリクエストありがとうございます。お寄せいただいておりますんでね、この後ご紹介いたします。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 情報と夢への架け橋 FM ハマナス、あなたもラジオ番組を作ってみませんか？ラジオで話してみたい、放送機器の操作をやってみたい、企画構成に興味がある、放送関係の就職を考えている方もぜひどうぞ。お問い合わせは電話 0126-25-8074 へ。
2: 最近ザワチャンネルって街中の裏情報番組が面白いって言うけど、なんか知ってる？
3: そんなのいつ放送してんの？
4: ザワチャンネルは毎月第3土曜日午後4時から。みんなで
5: ザワザワするべ。
6: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。

0: Nandalo Show International Music Stephen Arnfeather
1: And You Can Go Up By 毎週水曜夜9時からオンエア聞いてね
2: FM 浜那須 Japan 76.1

ちょこまかいエクスプレスをお送りしています。ホワイトジャム、ジョインアライブ、第4弾最終第4弾出演アーティスト入ってました。3人組のシンガーソングライターグループということで、3人で共同生活しながら曲作りをしているというこのホワイトジャムなんですね。今年の曲です、池袋サンシャイン、なかなかメロいですね。この曲を携えて、全国ツアー、今年全国10カ所を回る池袋サンシャインという名のツアーをね、観光するということです。そして今年はゼップツアーということで、札幌も来るのかな、はい、お楽しみにという前にぜひジョインアライブでお楽しみください。ではここで、メッセージ届いております。ありがとうございます。はい、ラジオネーム伊賀姫さんです。ありがとうございます。お手紙いただきました。ひろむくんへ、こんにちは。はい、こんにちは。函館は10度あります。10度、ほう、暑いというほどでもないですが、歩いたら汗だくです。暑い日もっとまだまだ来ると思いますが、代謝がよろしいようで。やっぱね、サウナ入ってたら、僕もそうですけど、汗かくんですよね。歩いたら確かに汗だくでした。僕も行きました。そう、5月8日金生の放送聞いてびっくりしました。はい、函館に遊びに来てくれたとは嬉しいですというところで、その前の番組とかでもね、もしかしたら函館にとか、前の日までね行く気はなかったというかね、本当に行けるんだろうかというところで、まあバイクで行ったんですけど、ちっちゃいバイクでね、行ってきましたというところで、私も3日10 11時過ぎ、三原町のラッキーピエロの横を歩いて山田電機に行きました。へー、普段並んでない三原店が並んでると夫と会話してましたよというところで、なるほど、他の店舗に比べたら列は少なかったです。多分ね、ちょっと話したんですけど、そうなんじゃないかと思うんですけど、駐車場が少ない店舗なんじゃないかと思ってましたけど、どうでしょうか。だから少ないのかなっていう感じだったんですけれども、はい、その後12時過ぎ、五稜郭タワー上がりました。混んでませんでした。あえてゴールデンウィークに函館の方が五稜郭に登るというのはまた粋ですね。ゴールデンカムイの幕の前で写真撮ってきました。あー、私を見なかったですかと。僕も撮りましたけど、僕いたんでしょうかね。3日、あ、僕4日かな。あー、いや、そのぐらいだったかな。いたのかの、すれ違ったのかもっていうね。そして私はひろむくんが日帰りした宿の近くの昭和温泉入りに行きますと。昭和温泉僕も見ました。迷いました。ちょっと時間が合わないというかね、こう食いしばってね、違うとこ行ったんですけれども、昭和温泉見ました。良さそうな温泉でした。この手紙も五稜郭タワーで書いてます。ほら、空いています。空いてるんだ。じゃあ混む前に行ったんだ。あ、そういうことでしょうか、ね、はい。市電函館バスはどうでしたかというところで、実は、函館は銭湯が閉店して、あ、お風呂難民がたくさん出て住む人には少し大変になっています。ま、少しあるなと思ってましたが、もうちょっとあったということですね。あ、市電函館バス乗りました。ま、函館のバス、番号でその路線

が分かりますよね。だからこの番号に乗ればここに向かう、ここで降りれるっていうのはすぐ調べられるんでね、よかったです、うん、時刻表も分かりやすいし、はい、特に市電は分かりやすいですね。こう最後の函館ドック前に行くのか八千頭温泉に行くのかぐらいのね、その分かれ道3つの駅が違うぐらいでね、うん、湯の川方面には同じ路線乗れば大丈夫みたいなね、分かりやすい、観光客にも優しい、市電なのかなとも思いました。で合ってますかねどうでしょうか我が家は銭湯も近いので幸せですというところで、いやいいですね、銭湯近いのが一番羨ましい。次は5月、8月9月函館混むので、はあ、冬に JR でゆっくり遊びに来てねというところです。そっか、冬に行ったことないかもしれない。なかなか空いているのかな、うん、雪も少ないのかな、どうなんでしょうね。あ、ハセストの焼き鳥は24時間焼いてるよと、ずっと24時間焼いてるのっていうことでびっくりしたという話をしたんですけど、そうなんですね、はい、安心しました、はい、いつかでもいいということですね、はい。それではまたいつか桜のトンネル見に来てくださいというところです。いただきました、新聞にも載ってました、桜のトンネル八重桜が見頃を迎えていたということでね、新聞もいただいておりました。5月9日の新聞、八重桜は少し遅めに咲くんですね。そう、僕が行った時はもう五稜郭も散ってたんでね、はい、ちょっと雨も降ったぐらいにしてね、はい。そうそう、切り抜きでね、ゴールデンカムイの車両がというところでね、市電を見ることはできました。はい、バスを見ることはできませんでした。まあ、見たかったね、どんなもんかね。してこのゴールデンカムイのね、なんていうんですか、こう言ってんじゃないですけど、ヒロインアシレパさんのスタンプを押したね、この厚紙も送ってくれましたありがとうございます、はい、これね僕も回りましたけれども、結構ねゴールデンカムイ目当ての観光客もいたなというところでね、写真を撮っていた方も多かったですね、はい。ちょっと早速ですがリクエストもいただいておりますので、こちらおかけしましょう。お送りするのはグレイデッドアライブ。

チョコマカエクスプレスをお送りしています。ここからは岩見沢警察署からのお知らせコーナー、チョコマカエクスポリスの時間です。警察では加齢に伴う身体機能の低下などのため、自動車などの安全な運転に不安のある高齢ドライバーやそのご家族などから相談を受ける窓口を設けています。これまでのような運転ができなくなったや、危ないから運転をもうやめてと家族に言われたなど、安全な運転に不安のある高齢ドライバーやそのご家族の方は積極的にご相談ください。また身体の障害や転換や脳卒中など一定の症状がある病気等による症状のため、自動車などの安全な運転に支障のある方については、道路交通法などにより運転免許の取り消しや停止などをされることが定められています。ただし身体の障害や病気の症状が自動車などの運転に影響を及ぼすかどうかは、そのケースによりまちまちで、運転免許に一定の条件をつけることで補うことができる場合や、治療により回復する場合などもありますので、病気や事故等による身体の障害や病気のために運転に不安のある方も、積極的に安全運転相談窓口をご利用ください。運転免許証の返納、取得、更新などや、運転、安全な運転に不安のある方、安全運転相談ダイヤル、シャープ8080、シャープ晴れ晴れ、または警察署までご相談ください。以上、岩見沢警察署からのお知らせコーナー、チョコマカエクスポリス、お送りしました。

細かいエクスプレスをお送りしています。ここからはネクスコ東日本からのお知らせコーナーです。ご紹介しましょう。ドラ割道徳フリーパスのご案内です。今年も始まっています。道内の高速道路乗り降り自由となるこの道徳フリーパスです。 ETC 車限定なんですけれども、乗り降り自由、素晴らしいですね。これプランがありまして、2日間普通車は8000円で乗り放題、乗り降り自由、軽自動車などは6400円となっております。2日間から3日4日5日6日7日間までのプランがあります。はい、お楽しみください。旅行の日程に合わせて道内高速道路で有意義に

ってみてください。申し込みなんですけれども、ドラプラというネクスコ東日本のねサイトがあります。そちらから入ってもらえればすぐにお申し込みいただけます。高速道路の走行前であれば当日でもお申し込みいただけます。申し込みしてなかった、あ、今日乗るのに、いや今やっちゃえって言って間に合いますね。すごいですね、楽ですね。こういう仕組み、まあ ETC ならではじゃないですけどもね、いいですね。そしてこれね、あのゴールデンウィーク期間使えませんでしたけれども今使えます。どんどんねゴールデンウィーク、いや働いていたよっていう方もねいると思います。休みは別に取るかなという方もですね使います。これからもう6月いっぱいもうずっと使います。7月はねあのちょっとね最大 何日間とかね、決まっていたりお盆の期間は決まっていたり使えないとかねあるんですけれども、今のこのね春の時期お出かけ日和のこの時期5月6月はねこれから使います。いつでも使えますんでね、ご利用ください。とらわり道徳フリーパスのご案内でした。そしてもう一つ、これからも、ね、お伝えしていきますが、闇沢インターチェンジから三笠インターチェンジリニューアル工事を行っております。車線両方向ですね、5月7日から、始まっているのは終日車線規制なんですよね。15日まで終日車線規制です。でそこから工事期間、5月16日から7月6日まで52日間は終日対面通行規制ということになっております。渋滞発生しないだろうと予測はしております。ですがね安全少し気持ちに余裕を持ってご利用いただくようお願いいたします。同自動車道リニューアル工事のお知らせです。はい、で同じくなんですけれども、闇沢の付近江別西インターチェンジから闇沢インターチェンジ両方向も行っております。闇沢、から、上り、下りどちらの、ね、区間も、リニューアル工事を行っていますので、ご注意ください。あ、江別西インターチェンジ闇沢インターチェンジ間両方向は現在もう終日対面通行規制となっております。ご注意ください。ということでここまでネクスコ東日本からのお知らせコーナーでした。

チョコマカエクスプレス、そろそろお別れの時間近づいております。市内のイベントのご案内です。いい時期になってきました。イベントもたくさんあるんですけど、時間の許す限り、まずは第36回利根別川クリーングリーン作戦2026ということで、今年もやります。36回目、利根別川沿い清掃と散策行ってみませんか。僕も最近こう毎年参加してますけれども、散策ですね、本当に綺麗にね、皆さん、川沿いをね歩いてもらってるようで、はい、まあゴミ袋持って歩くんですけれどもね、綺麗になってます。前にね歩いてる人が綺麗にしてんのかな、でこれ今のところね曇りのね天気予報なんですけれども、万が一雨の場合、やるのかなやらないのかなというところはですね、我々 FM ハマナスでもね、放送しますんで、そこで、あるのかないのかを確認してもらえればと思います。駐車場などはありませんのでね、公共交通やですね、近く、有料駐車場などをご利用ください。利根別川クリーングリーン作戦2026のご案内でした。もう一つ、三笠青空グルメと暮らし市、パン屋さんで小さな宝探しということでね、今日新聞折り込みチラシに、なってました。キッチンカーのイベントでもあるんですけれども、5月17日日曜日午前10時から午後4時まで、三笠岡山にあります名前がないパン屋敷地内というところで、キッチンカー、総勢19、すごいですね。キッチンカーなんですけど、テントもねあります。で、暮らし市なので古着とかね、まあそのキッチンカーといえば食べ物だと思うんですけれども、いろんなね暮らしに関するもの、お米なんかもありますので、ぜひね遊びに来てもらえればと思います。僕もね遊びに行ってるかもしれません。5月17日日曜日午前10時から午後4時まで、名前がないパン屋敷地内、三笠市岡山で、三笠青空グルメと暮らし市、ぜひお越しください。ということで時間となりました。今日もヒロムのチョコマカエクスプレスお聞きいただきましてありがとうございました。今日もね、ジョインアライブ、第4弾出演アーティストの中から曲をお送りしてきました。最後はね、川崎隆也さん、魔法の絨毯で、この曲でお別れです。また来週お会いいたしましょう。さようなら。

ヒロムのチョコマカエクスプレス。この番組はスナック北の国から、車高く売るなら車買い取り専門のハッピーカーズ闇沢店、以上の提供でお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: 選挙の七つ道具って知ってる？
3: シイタケって雷が鳴るとね、
4: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
5: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
6: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
7: 学ぶんデジタル。
8: 同心。
9: FM ハマスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がりゆったりとした気分でお聞きください。
10: 北海道庁からのお知らせです。行楽シーズンとなり車で出かける機会も増えますね。今年の自動車税の納税通知書もう届きましたか？スマホやパソコンから納税できる地方税お支払いサイトがおすすめです。6月1日月曜日の納期限まで忘れずに納めましょう。
0: FM Hamanasu Japan。
11: FM 浜那須ウェザーニュース、

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となるでしょう。明日は高気圧に覆われる見込みです。石狩空地尻別地方今日は曇り一時雨でしょう。明日は晴れ時々曇りの見込みです。続いて空地地方の詳しい天気です。今日は北の風が後北西の風に変わり曇りで昼過ぎに一時雨でしょう。明日は北の風が後南の風に変わり晴れで朝晩は曇りの見込みです。気温です。岩見沢市内今日日中の予想最高気温は20度、明日朝の予想最低気温6度、明日日中の予想最高気温は19度となっています。降水確率です。このあと夕方6時まで雨の降る確率は 50%、 夕方6時から明日の夕方6時まで 0% となっています。代わって岩見沢市民気象情報より岩見沢市内各地区の天気です。北村赤川方面幌野井地区、栗沢東本町栗沢ミルト方面、いずれの地区も天気はこの後日中雨の降る時間もありますが夕方から明日朝にかけて曇りのち晴れでしょう。気温は夕方まで15度前後、夕方から夜遅くまで12度前後、夜遅くから明日朝にかけて7度前後の見込みです。風は明日朝まで北寄りの風で3メートル前後となるでしょう。おしまいに石狩空地尻別地方の週間天気予報です。5月15日金曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温23度、最低気温11度、降水確率は 0%。 16日土曜日、曇り時々晴れ、最高気温22度、最低気温11度、降水確率は 30%。 17日日曜日、曇り時々晴れ、最高気温20度、最低気温12度、降水確率は 30%。 18日月曜日、天気は曇り、最高気温22度、最低気温11度、降水確率は 40%。 19日火曜日、天気は曇り、最高気温22度、最低気温13度、降水確率は 40%。 20日水曜日の天気は曇り、最高気温20度、最低気温12度、降水確率は 40% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

FM 浜那須 Japan 76.1

FM 浜那須イベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展巡回展のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。5月12日から5月24日まで岩見沢市立図書館、時間は午前10時から午後7時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。6月2日から6月23日はライム21図書館、時間は午前10時から午後6時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。7月3日から7月17日は障害学習センター岩ナビ、時間は午前9時から午後9時30分まで、期間中休館日はありません。いずれも観覧は無料です。展示に関するお問い合わせは岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課、電話番号0126-355129です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展巡回展のご案内でした。市民園芸講座バラゼミ病害虫対策の考え方、開催日は5月16日土曜日、時間は午前10時から正午まで、講師はローズグロワー古舘杏奈さん、定員は申し込み順で40名、参加料は無料、当日は筆記用具をご持参ください。また5月17日日曜日は苔玉の楽しみ方、時間は午後1時から午後3時まで、講師は岩見沢樹石会会員、定員は申し込み順で40名、参加料は材料費代で1000円、当日は筆記用具をご持参ください。申し込み問い合わせはいずれも前日までに室内公園色彩館、電話番号0126-256111です。市民園芸講座バラゼミ病害虫対策の考え方、苔玉の楽しみ方開催のご案内でした。

利根別川クリングリン作戦2026開催のご案内です。利根別川沿いをゴミ拾いをしながら歩き、新緑を楽しみませんか。町会、自治会や学校、職場などで誘い合ってぜひご参加ください。またボランティア活動証明書を希望の方は事前にフォームまたは電話にてご連絡ください。開催日は5月16日土曜日、雨天の場合は中止です。時間は午後1時30分から。当日は軍手、火ばさみをご用意ください。集合場所は萩園緑地です。また花と苗木のマーケットも行われます。5月16日土曜日、時間は午前10時から午後3時まで。会場は萩園緑地。クリングリン作戦参加者のみで先着順となっています。問い合わせは環境保全課、電話番号0126-354387です。利根別川クリングリン作戦2026開催のご案内でした。

みんなでショパンマラソン2026開催のご案内です。ショパンが好きなら誰でも参加 OK、 ショパンが好きな人々が集まり、ショパンのソロ作品210曲中参加者全員で何曲弾けるかトライするショパンマラソンです。開催日は5月17日日曜日、時間は開演午後1時、終演午後5時の予定です。会場はマナミール岩見沢市民会館大ホール、北海道での初開催となります。ぜひご参加ください。入場は無料です。みんなでショパンマラソン2026開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: 今の自分、大砂まなみです。この番組は私、大砂まなみが女性として、妻として、母としての目線から日頃気になったことを題材に、等身大の私が感じたままにお送りしている番組です。金曜お昼11時からとなっておりますので、よろしくお願いいたします。
3: JOZZ1 AFFM JOZZ1 AFFM こちらは FM 浜名瀬です。周波数 76.1MHz 出力岩見沢送信所から 20W ミルト送信所から 10W 万事送信所から 10W で岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
4: 岩見沢姿勢だより
5: す
6: く
5: ら
4: む岩見沢

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週土日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番 31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで。パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話 20-0012 番 20-0012 番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わってお口生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター電話 25-4649 番 25-4649 番です。面談日程会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。
用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、 35-4487 番となっています。代わってログホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、 46-2222 番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ。

FM ハメナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。道内39地点で夏日となりました。12日の北海道内は風が山を越える際に高温になって吹き下ろすフェーン現象の影響で、オホーツク海側と太平洋側東部を中心に気温が上昇しました。道北の美幌町で12日の全国最高の 29.1 度まで上がるなど、道内の174観測地点のうち39地点で最高気温が25度以上の夏日を記録し、7月上旬から8月上旬並みの暑さとなりました。道内で夏日を観測するのは2日連続で、今年5日目です。北見地区消防組合によりますと、北見市で10歳未満の女子児童1人が熱中症の疑いで救急搬送されました。命に別状はないということです。北海道によりますと、この他に渡島管内とオホーツク管内、それに根室管内で65歳以上の高齢者3人が搬送されたということです。次のニュースです。緊急避妊薬の販売が拡大です。北海道は12日、望まない妊娠を防ぐ緊急避妊薬を取り扱う道内の薬局数は今月1日時点で552箇所となり、3月時点のおよそ15倍になったと明らかにしました。北海道医師会と北海道薬剤師会の連携で大幅に増加しました。北海道議会保健福祉委員会で説明しました。道内の薬局数に占める取扱薬局数の割合は 23.8% です。管内別では医師会が263箇所と最も多く、今年3月時点はゼロだった札幌市でも増えています。このほか上川の69箇所、渡島の39箇所が続きました。一方、根室の3箇所、日高の5箇所など、合わせて5地域で1桁にとどまっています。薬局が緊急避妊薬を扱うには、近隣の産婦人科と直接連携するか、薬剤師会と医師会が連携可能な薬局と産婦人科の名簿を交換する必要があり、北海道薬剤師会と北海道医師会が先月に連携したことで薬局数の増加につながったということです。次のニュースです。部活動のバス借り上げについてです。福島県郡山市の磐越自動車道で、部活動の遠征中だった男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故を受け、北海道教育委員会は12日、同立高校の校長に対し、部活動などで生徒を引率する際の対応について通知しました。保護者らから部費を募るなどして引率用バスを借り上げる際には、校長が担当者任せにするのではなく、自ら校庭や契約内容を事前に確認するよう求めました。また校外活動時の移動手段は原則公共交通機関やタクシーなど営業自動車を利用するとしています。次のニュースです。企業倒産が12年ぶり40件台となりました。北海道内の先月の企業倒産は、帝国データバンク札幌支店の集計で38件、東京商工リサーチ北海道支社の集計で41件でした。前の年の同じ月と比べて帝国データバンクが14件増加、東京商工リサーチが15件増えました。
東京商工リサーチによりますと、倒産が40件台となったのは2014年3月以来およそ12年ぶりということです。原材料価格の高騰で食品関連などを中心に倒産が急増しています。帝国データバンクは、原材料高や人件費などのコストアップを価格転嫁しきれず、経営体力がない小規模企業の倒産が多いと話し、東京商工リサーチは、中東情勢の緊迫化による原料調達難や金利負担増加など倒産のリスク要因が複合化していると説明し、いずれも今後の倒産件数増加を予測しています。次のニュースです。児童相談所職員を逮捕です。10代前半の少女にわいせつな行為をしたとして、札幌東警察署は12日、不同意わいせつの疑いで札幌市豊平区西岡4条2丁目北海道岩見沢児童相談所職員吹谷のぞみ容疑者26歳を逮捕しました。以上、この時間の浜名瀬スクランブルニュース、道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
3: スマイルアイズの
4: とんでもないと
5: そうでもないと、
4: 毎週木曜日21時に
5: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
4: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は、
5: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も、
4: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
5: メッセージ待ってます。
6: ねえねえ、あの素敵男女誰？ワクワクドキドキ、あなたを夢の世界に誘うモコとスーのアジアンパラダイス、
7: 毎月第2火曜日夜9時放送中。夜はまだ終わらないぞ。
8: 選挙の七つ道具って知ってる？
9: シイタケって雷が鳴るとね、
10: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
11: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
12: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
13: 学ぶんデジタル、
14: 同心。
0: FM 浜那須 Japan 76.1

0: Information. FM ハメナス 76.1 メガヘルツでお送りしています。FM ハメナス防災防犯インフォメーション、この時間は現在岩見沢市に入っている防災防犯その他の情報をお伝えします。
1: 岩見沢警察署からの情報です。市内に居住する方の固定電話に配達業者をかたる者から配達の不備のことで連絡しました、詳しく知りたい方は0を押してくださいと言われる電話があり、指示の通り0を押したところ、一度電話が切れるも再度電話がかかってきて、心当たりがないのにあなたが発送した荷物に不備があります、中身を調べてまた連絡しますなどと言われる不審電話がありました。このような電話は特殊

詐欺の予兆電話である可能性が高いため、電話相手の言いなりにならず、個人情報などを一切伝えないようにしましょう。またこのような不審な電話がかかってきた場合は、一人で悩まず、家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署より燃料の盗難被害に注意の情報です。原油価格の高騰に伴い、ガソリンや灯油といった燃料の盗難被害の発生が懸念されます。手口としては、車庫内に保管していたガソリン携行缶が盗まれたり、敷地内に置いていた除雪機からガソリンを抜き取られたりするなどが考えられますので、今一度車庫や物置などの施錠を確認する、除雪機は車庫などに入庫し施錠をかける、防犯カメラやセンサーライトなどの防犯機器を設置することなどを心がけ、被害を未然に防止しましょう。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。 SNS 型投資詐欺は、 SNS の広告から LINE グループへ誘導し、偽の投資アプリで利益が出るように見せかけ、指定した銀行口座に入金させて金銭を騙し取る手口です。この手口は、著名人の名前をかたった偽広告を使用して LINE グループに誘導するケースもあります。絶対儲かるといった甘い言葉や、個人名義の銀行口座への振込要求は詐欺を疑いましょう。 SNS で知り合った者から投資を勧められた場合は詐欺を疑い、家族や警察に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。岩見沢市内にお住まいの方の固定電話に、郵便局員をかたる男から、あなたの荷物が届いているので、名前と生年月日を教えてくださいなどと、住所、氏名、年齢などを聞き出そうとする不審な電話がかかってきています。不審電話を受けたときには、個人情報を伝える前に、家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談しましょう。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署より、資産家を語る者からの不審なメッセージに注意の情報です。岩見沢警察署管内にお住まいの方の携帯電話に、すいません、届いていますか、大切なお手紙が届きましたという文面の身に覚えのないショートメールが届きました。ショートメールに添付された URL をタップすると、ウェブサイトに画面が移行し、同サイト内で資産家を語る者から、サイト内で連絡する場合はポイントが必要である、3000円分の電子マネーを購入するようになどと要求を受けました。面識のない者から金銭や電子マネーを要求するメッセージを受けた場合は詐欺を疑い、相手に対して個人情報を伝えないでください。このような不審なメールを受信した際は、家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢市からの情報です。岩見沢市役所をかたる不審な封書が個人宅に届く事例が確認されました。市役所からの封書やはがきであっても、身に覚えのない不審な内容であれば詐欺の可能性があります。すぐ鵜呑みにせず、市役所に問い合わせるか、最寄りの警察署、交番や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢市からの情報でした。岩見沢保健所より、英軍溶血性連鎖球菌咽頭炎の流行警報の発令についてお伝えします。
岩見沢保健所管内の定点あたりの A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎患者報告数が警報基準である8人以上となりましたので、蔓延を防止するため警報を発令しました。今後岩見沢保健所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので、感染予防に努めるようお願いします。以上、岩見沢保健所より A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎の流行警報の発令についてお伝えしました。岩見沢保健所より水痘注意報の発令についてお伝えします。岩見沢保健所管内の定点あたりの水痘患者報告数が注意報基準以上となりましたので、蔓延を防止するため注意報を発令しました。今後岩見沢保健所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので、感染予防に努めるようお願いします。以上、岩見沢保健所からの情報でした。代わって気象情報をお伝えします。現在、岩見沢市内に濃霧霜注意報が発表されています。石狩空知後志地方では濃霧による視程障害に注意してください。石狩空知地方では霜に対する農作物の管理に注意してください。続いて、岩見沢市内午後4時現在の気象データです。気温 15.7 度、北の風で風速 3.9 メートル、湿度は 80% となっています。以上、気象情報をお伝えしました。 FM 浜田ス防災防犯インフォメーション、この時間は現在岩見沢市内に入っている防災防犯その他の情報をお伝えしました。時刻は午後4時53分を回っています。引き続き FM 浜田ス 76.1MHz をお聞きください。Information.

0: FM 浜那須 Japan 76.1。
1: まさか大地震なんて、
2: まさか大水害なんて、
3: まさか大火災なんて、
1: そのまさかで本当に大丈夫ですか？
2: そのまさかは本当に起きませんか？
3: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え、
4: FM ラジオのご用意を。
5: FM 浜那須をお聞きの皆さん、復活北海道の大山信介です。道内17局の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評、大山信介の復活北海道、毎週土曜日夜9時から放送中です。ぜひ一度お聞きください。
6: クラシックロックラディオ、毎月第1土曜日午後4時から、1950年から現在までのロックミュージック専門の番組です。どんなロックが出るかお楽しみに。
7: FM 浜那須ウェザーニュース。この番組はあなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りします。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となるでしょう。明日は高気圧に覆われる見込みです。石狩空地尻部市地方、今日は曇り一時雨でしょう。明日は晴れ時々曇りの見込みです。続いて空地地方の詳しい天気です。今日は

の風が後北西の風に変わり、曇りで昼過ぎに一時雨でしょう。明日は北の風が後南の風に変わり、晴れで朝晩は曇りの見込みです。気温です。岩見沢市内今日日中の予想最高気温は20度、明日朝の予想最低気温6度、明日日中の予想最高気温は19度となっています。降水確率です。このあと夕方6時まで雨の降る確率は 50%、 夕方6時から明日の夕方6時まで 0% となっています。代わって岩見沢市民気象情報より岩見沢市内各地区の天気です。北村赤川方面幌向地区、栗沢東本町栗沢ミルト方面、いずれの地区も天気はこの後日中雨の降る時間もありますが、夕方から明日朝にかけて曇りのち晴れでしょう。気温は夕方まで15度前後、夕方から夜遅くまで12度前後、夜遅くから明日朝にかけて7度前後の見込みです。風は明日朝まで北寄りの風で3メートル前後となるでしょう。おしまいに石狩空地知部市地方の週間天気予報です。5月15日金曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温23度、最低気温11度、降水確率は 0%。 16日土曜日、曇り時々晴れ、最高気温22度、最低気温11度、降水確率は 30%。 17日日曜日、曇り時々晴れ、最高気温20度、最低気温12度、降水確率は 30%。 18日月曜日、天気は曇り、最高気温22度、最低気温11度、降水確率は 40%。 19日火曜日、天気は曇り、最高気温22度、最低気温13度、降水確率は 40%。 20日水曜日の天気は曇り、最高気温20度、最低気温12度、降水確率は 40% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: このシュートが入ったら優勝だ。
1: 匠、いけるぞ。お前なら
2: お母さん信じてるからね。まーちゃん、カツ丼頑張ってきたよ。
3: 一番のチームメイトはきっと家族だ。創価学会
4: FM ハマナスウェザーニュース。この番組はあなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。

FM ハメナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。道内39地点で夏日となりました。12日の北海道

など太平洋側東部を中心に気温が上昇しました。道北の美幌町で12日の全国最高の 29.1 度まで上がるなど、道内の174観測地点のうち39地点で最高気温が25度以上の夏日を記録し、7月上旬から8月上旬並みの暑さとなりました。道内で夏日を観測するのは2日連続で、今年5日目です。北見地区消防組合によりますと、北見市で10歳未満の女子児童1人が熱中症の疑いで救急搬送されました。命に別状はないということです。北海道によりますと、このほかに渡島管内とオホーツク管内、それに根室管内で65歳以上の高齢者3人が搬送されたということです。次のニュースです。緊急避妊薬の販売が拡大です。北海道は12日、望まない妊娠を防ぐ緊急避妊薬を取り扱う道内の薬局数は今月1日時点で552箇所となり、3月時点のおよそ15倍になったと明らかにしました。北海道医師会と北海道薬剤師会の連携で大幅に増加しました。北海道議会保健福祉委員会で説明しました。道内の薬局数に占める取扱薬局数の割合は 23.8% です。管内別では医師会が263箇所と最も多く、今年3月時点はゼロだった札幌市でも増えています。このほか上川の69箇所、渡島の39箇所が続きました。一方、根室の3箇所、日高の5箇所など、合わせて5地域で1桁にとどまっています。薬局が緊急避妊薬を扼うには、近隣の産婦人科と直接連携するか、薬剤師会と医師会が連携可能な薬局と産婦人科の名簿を交換する必要があり、北海道薬剤師会と北海道医師会が先月に連携したことで薬局数の増加につながったということです。次のニュースです。部活動のバス借り上げについてです。福島県郡山市の磐越自動車道で部活動の遠征中だった男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故を受け、北海道教育委員会は12日、同立高校の校長に対し、部活動などで生徒を引率する際の対応について通知しました。保護者らから部費を募るなどして引率用バスを借り上げる際には、校長が担当者任せにするのではなく、自ら校庭や契約内容を事前に確認するよう求めました。また、校外活動時の移動手段は原則公共交通機関やタクシーなど営業自動車を利用するとしています。次のニュースです。企業倒産が12年ぶり40件台となりました。北海道内の先月の企業倒産は、帝国データバンク札幌支店の集計で38件、東京商工リサーチ北海道支社の集計で41件でした。前の年の同じ月と比べて、帝国データバンクが14件増加、東京商工リサーチが15件増えました。東京商工リサーチによりますと、倒産が40件台となったのは2014年3月以来およそ12年ぶりということです。原材料価格の高騰で食品関連などを中心に倒産が急増しています。帝国データバンクは原材料高や人件費などのコストアップ

ップを価格転嫁しきれず、経営体力がない小規模企業の倒産が多いと話し、東京商工リサーチは中東情勢の緊迫化による原料調達難や金利負担増加など倒産のリスク要因が複合化していると説明し、いずれも今後の倒産件数増加を予測しています。次のニュースです。児童相談所職員を逮捕です。10代前半の少女にわいせつな行為をしたとして札幌東警察署は12日、不同意わいせつの疑いで札幌市豊平区西岡四条2丁目北海道岩見沢児童相談所職員吹谷のぞみ容疑者26歳を逮捕しました。以上、この時間の浜名瀬スクランブルニュース、道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: 情報と夢への架け橋 FM ハマナス、あなたもラジオ番組を作ってみませんか？ラジオで話してみたい、放送機器の操作をやってみたい、企画構成に興味がある、放送関係の就職を考えている方もぜひどうぞ。お問い合わせは電話 0126-25-8074 へ。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 岩見沢姿勢だより
2: す
3: く
2: ら
1: む岩見沢

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週土日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで。パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話200-0012番、200-0012番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わって奥知いきいきサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター電話 25-4649 番、 25-4649 番です。面談日程会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。
用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、 35-4487 番となっています。代わってログホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、 46-2222 番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: 毎週土曜日11時からはお嬢の子育てサロンレディオ、0歳から大人まで楽しめるラジオです。ぜひ聞いてね。
3: まさか大地震なんて、
4: まさか大水害なんて、
5: まさか大火災なんて、
3: そのまさかで本当に大丈夫ですか？
4: そのまさかは本当に起きませんか？
5: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え
6: FM ラジオのご用意を。
7: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
8: 今の自分、大砂まなみです。この番組は私大砂まなみが女性として、妻として、母としての目線から日頃気になったことを題材に、等身大の私が感じたままにお送りしている番組です。金曜お昼11時からとなっておりますので、よろしくお願いいたします。
0: FM Hamanasu Japan 76.1

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は14日高気圧に覆われる見込みです。石狩空地尻部地方14日は晴れ時々曇りでしょう。続いて空地地方の詳しい天気です。14日は北の風が後北西の風に変わり晴れで朝晩は曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。15日は南の風晴れ時々曇りの見込みです。気温です。岩見沢市内14日朝の予想最低気温は4度、日中の予想最高気温は20度となっています。おしまいに降水確率です。14日夕方6時まで雨の降る確率は 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

お悔やみをお伝えします。岩見沢市大和一条七丁目、松井彩子さん。松井彩子さん、女性の方です。去年91歳でした。この方の葬儀は終了しています。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: お墓は大切な家族の絆。溝口石材工業はホームページも充実。お墓、石、熟練の加工技術、コンピューターグラフィックデザインの分かりやすい解説付き。234号線の展示場にもお越しください。溝口石材工業、電話 45-4194 番。
1: お悔やみ情報。この番組は溝口石材工業の提供でお送りしました。

0: FM 浜那須 Japan 76.1。
1: スマイルアイズの
2: とんでもないと。
3: そうでもないと。
2: 毎週木曜日21時に
3: FM 浜那須の電波でお邪魔しています。
2: 今日は楽しかったなと思ったそんな日は、
3: 今日はちょっとへこんじゃったなそんな日も、
2: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
3: メッセージ待ってます。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 真田広勝とファニーフェローズ。この番組は人生を豊かに楽しくをテーマに、毎回素敵なゲストをお招きして、毎週土曜日6時から、再放送は火曜日6時30分から、大好きな音楽を交えながらお送りいたします。みんな聞いて元気になってね。
2: FM ハマスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から、昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がり、ゆったりとした気分でお聞きください。
3: みんな集まれ、ワクワクサワー。
4: FM 浜夏では、
3: 毎週水曜夜8時から、星ひろみと
4: 水野ふえが
3: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティー。あんな情報やこんな情報、
4: 何
3: そんな情報まで
4: 気になる。
3: 聞いてね。
5: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
6: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
7: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
8: 学ぶんデジタル、
3: 同心。
0: FM Hamanasu Japan 76.1

校歌の時間。今回は岩見沢市立緑中学校校歌をお送りしています。作詞藤田貞夫、作曲下房寛一。昭和22年5月1日開校、平成4年7月21日制服の私服化を完全実施。バドミントンや水泳などのスポーツ、音楽コンクールなどで数多くの受賞者を輩出しています。また全道 PTA 広報誌コンクールでも数々の賞を受賞しています。当校では合唱に力を入れており、卒業式や学校祭での全校合唱は来賓や保護者、地域の皆様から高い評価をいただいています。学校教育目標を生徒全員が理解しており、自ら考えて学習行動する精神が浸透しています。中でも生徒会活動は執行部が中心となって大変活動しており、学校行事やボランティア活動などでリーダーシップを発揮しています。当校を卒業した生徒には水泳シドニーオリンピック銅メダリスト田中雅美さん、作家の氷室紗恵子さんなどがいます。校歌の時間。今回は岩見沢市立緑中学校校歌をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
3: 真田広勝とファニーフェローズ、この番組は人生を豊かに楽しくをテーマに、毎回素敵なゲストをお招きして、毎週土曜日6時から再放送は火曜日6時30分から大好きな音楽を交えながらお送りいたします。みんな聞いて元気になってね。
4: FM 浜那須のは初めて聞く人にもま毎日な何か役立つす素敵な情報をいつもあなたに。
5: ビートポップスクラブ、毎月第2土曜日午後4時から5時までの1時間、ビートルズをはじめ多くのアーティストの音楽を紹介いたします。皆さんお楽しみに。
6: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします。ひろ子の音部屋、毎週金曜夜8時からのんびり一緒に過ごしませんか。音部屋の鍵は全部ひらがなで、佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は14日高気圧に覆われる見込みです。石狩空地知別地方14日は晴れ時々曇りでしょう。続いて空地地方の詳しい天気です。14日は北の風が後北西の風に変わり、晴れで朝晩は曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。15日は南の風、晴れ時々曇りの見込みです。気温です。岩見沢市内14日朝の予想最低気温は4度、日中の予想最高気温は20度となっています。おしまいに降水確率です。14日夕方6時まで雨の降る確率は 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanasu Japan 76.1
2: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りします。

お悔やみをお伝えします。岩見沢市大和一条七丁目、松井彩子さん。松井彩子さん、女性の方です。享年91歳でした。この方の葬儀は終了しています。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: 22-4444。
1: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りしました。Here comes the music. FM 浜那須 Japan 76.1

FM ハメナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。道内39地点で夏日となりました。12日の北海道内は風が山を越える際に高温になって吹き下ろすフェーン現象の影響で、オホーツク海側と太平洋側東部を中心に気温が上昇しました。道北の美幌町で12日の全国最高の 29.1 度まで上がるなど、道内の174観測地点のうち39地点で最高気温が25度以上の夏日を記録し、7月上旬から8月上旬並みの暑さとなりました。道内で夏日を観測するのは2日連続で、今年5日目です。北見地区消防組合によりますと、北見市で10歳未満の女子児童1人が熱中症の疑いで救急搬送されました。命に別状はないということです。北海道によりますと、このほかに渡島管内とオホーツク管内、それに根室管内で65歳以上の高齢者3人が搬送されたということです。次のニュースです。緊急避妊薬の販売が拡大です。北海道は12日望まない妊娠を防ぐ緊急避妊薬を取り扱う道内の薬局数は今月1日時点で552箇所となり、3月時点のおよそ15倍になったと明らかにしました。北海道医師会と北海道薬剤師会の連携で大幅に増加しました。北海道議会保健福祉委員会で説明しました。道内の薬局数に占める取扱薬局数の割合は 23.8% です。管内別では石狩が263箇所と最も多く、今年3月時点はゼロだった札幌市でも増えています。このほか上川の69箇所、渡島の39箇所が続きました。一方、根室の3箇所、日高の5箇所など、合わせて5地域で1桁にとどまっています。薬局が緊急避妊薬を扼うには近隣の産婦人科と直接連携するか、薬剤師会と医師会が連携可能な薬局と産婦人科の名簿を交換する必要があり、北海道薬剤師会と北海道医師会が先月に連携したことで薬局数の増加につながったということです。次のニュースです。部活動のバス借り上げについてです。福島県郡山市の磐越自動車道で部活動の遠征中だった男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故を受け、北海道教育委員会は12日同立高校の校長に対し、部活動などで生徒を引率する際の対応について通知しました。保護者らから部費を募るなどして引率用バスを借り上げる際には、校長が担当者任せにするのではなく、自ら校庭や契約内容を事前に確認するよう求めました。また校外活動時の移動手段は原則公共交通機関やタクシーなど営業自動車を利用するとしています。次のニュースです。企業倒産が12年ぶり40件台となりました。北海道内の先月の企業倒産は帝国データバンク札幌支店の集計で38件、東京商工リサーチ北海道支社の集計で41件でした。前の年の同じ月と比べて帝国データバンクが14件増加、東京商工リサーチが15件増えました。
東京商工リサーチによりますと、倒産が40件台となったのは2014年3月以来およそ12年ぶりということです。原材料価格の高騰で食品関連などを中心に倒産が急増しています。帝国データバンクは、原材料高や人件費などのコストアップを価格転嫁しきれず、経営体力がない小規模企業の倒産が多いと話し、東京商工リサーチは、中東情勢の緊迫化による原料調達難や金利負担増加など倒産のリスク要因が複合化していると説明し、いずれも今後の倒産件数増加を予測しています。次のニュースです。児童相談所職員を逮捕です。10代前半の少女にわいせつな行為をしたとして、札幌東警察署は12日、不同意わいせつの疑いで、札幌市豊平区西岡四条2丁目、北海道岩見沢児童相談所職員、吹谷のぞみ容疑者26歳を逮捕しました。以上、この時間の浜名瀬スクランブルニュース、道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

FM 浜那須 Japan 76.1

ご機嫌いかがでしょうか。みんな集まれワクワクサワーの時間がやってまいりました。星ひろみです。この番組は北は北海道から南は沖縄石垣まで全国たくさんのコミュニティ FM でお送りしている情報バラエティ番組です。今週も最後までお付き合いよろしくお願いします。さあ始まりました、みんな集まれワクワクサワーでございますが、今週のオープニングは私星ひろみ一人でお送りしております。後ほどね、フリートークがあるんですけれども、そこでは、藤田ひかりちゃんが参加してくれますので、それまではちょっと一人ということで、はい、ちょっとお付き合いいただければなと思うんですが、まあ、5月ゴールデンウィークも終わりまして、また新しいじゃないね、また日常が戻ってまいりまして、皆さん体調崩してないでしょうか。新年度も始まって1ヶ月くらいですかね、経ちまして、やっぱり環境が変わると体調も崩しやすいとかね、まあいろいろ心身ともに疲れたりとかすると思うのでね、しかもゴールデンウィーク明けということで、よりその気配が、強くなると思うので、皆さんぜひぜひ体調管理などなどをしっかり、ストレスとかも発散できるように皆さん自分でね頑張って、調整していただければと思います。私もやっぱりゴールデンウィーク明けは体調が崩しがちなので、毎年気をつけたいなと思います。はい、それではね、今週の主なラインナップの紹介していきます。ひろみの独り言、フリートーク、ちょっとニュース、今聞きたいネオでお送りしたいと思います。それではみんな集まれワクワクサワー、今週も元気にいきましょう。この曲からスタートです。光永亮太 Always。

今日も元気にみんな集まれワクワクサワー。続いてはひろみの独り言です。今週もぜひぜひお付き合いください。さあ先週のねひろみの独り言では大好きな劇団さんの推し活と舞台続きだった自分を最高に甘やかすために親友と金沢に行ったよっていう話をしたんですけれども、やっぱりね旅をすると一周だけでは話しきれないんですよ。なのでね今週も金沢旅行の2日目3日目のお話をさせていただきたいなと思います。ぜひお付き合いください。先週1日目にはね近江町市場を楽しみましたっていうお話をしたんですけれども、まあ、2日目もね朝お散歩がてらにまた行ってきまして、まあ、何を食べたわけでもないし何か買ったとかでもないんですけれども、ほんとねただただ歩くだけで楽しい場所です。もう目が楽しいんですよ本当に。朝から人がいっぱいいました。で、その後はですね妙龍寺に行ってまいりました。妙龍寺というのはですね石川県金沢市にある日蓮宗の寺院で通称忍者寺として知られております。加賀藩三大藩主前田利常が幕府の監視を逃れて築いた隠し階段や落とし穴などのからくりが満載の砦のようなお寺です。実際にね忍者がいたとかそういうわけではなくて、迷路のような複雑な構造とかあと敵を欺く仕掛けをねたくさんあるっていうことから

2階建てとして見せてたんですけども、こちら観光名所としてとても人気があるものです。ガイドさんがついてて中見学できるんですけれども、本当に面白くて、もう皆様にも実際に、経験してもらいたいです。数百年も前にできた建物なのに技術が本当にすごくて、はい、こちらですね、予約が必須でございますので、もし行かれる際はお気をつけください。だいたい所要時間は約40分くらいかな、はい、ガイド付きのツアー形式でございます。ただその重要文化財となっているので、まあ、壁などにねぶつからないように大きいお荷物は避けた方がいいかなと思います。あとは先ほども言ったように階段がめちゃくちゃあるので、結構上り下りが激しいので、ちょっと膝とか痛いよっていう方には難しいかもしれないんですけれども、でも本当にもう疲れを忘れるくらい、痛みを忘れるくらい夢中になれる場所なので、よかったらぜひ行ってください。はい、その後は願いが叶うと言われているパワースポットで有名なお寺に行ってまいりました。光林寺というお寺です。はい、こちら十二支像が並ぶ庭園での参拝や、出世だるま、秋のね白いお彼岸花の、群章が、知られており、恋愛成就だったり合格祈願、病気平穏などの多くの参拝客が訪れるとのことです。はい、自分のね干支の像に願いをかけることで叶うとされていて、庭園内に幸福の道というのがあるんですけれども、その幸福の道を3周して願掛けすると、願いが叶うというものなんですけれども、もうお庭がすごい素敵だったんですよ。で、干支がね12個並んでいて、最初の2周までは、まあ、ただただその道を順路に沿って通るわけですよ。でその間に自分の干支がどこにあるかっていうのを確認しておいて、で3周目にその干支の前で立ち止まるんですよ。で願いをかけたたすきをねその干支にかけてあげて、で願いを心の中で、お願いして、そして道、幸福の道を抜けるというそういったものなんですけれども、本当になんか、なんだろう、空気がね澄んでて、うわめちゃくちゃご利益ありそうだなって思ったんですよ。その有名なね白いお彼岸花は時期的に見られなかったんだけど、すごいマジで綺麗だった庭は。だからそのお彼岸花が咲いてる時にまた行きたいなと思うんですけれども、はい、すごくおすすめのスポットです。でなんか願掛けの、出世だるまは、そっちまではちょっと行けなかったんだけど、出世だるまの口に向かって、目、だるまの目が描かれた、なんていうんだろうな、コマみたいなものを投げ入れて、まあ、お口の中にそれが見事入ったらより良いんだけど、まあ、入らなくても願いが叶いますよっていう出世だるまがあるんですけど、それもやりたかったんだけどちょっと時間的に行けずだったんで、次行った時はやってみたいなと思います。で自分の干支だけではなくて、大切な人だったり、まあ、家族だったり、そういった方たちの干支の前でもお願い事をするとその人たちも幸せになれるとのことだったので、ぜひね、家族とか恋人とかそういった方たちの幸せも願ってみてはいかがでしょうかって感じです。はい、その後はですね、有名な兼六園お散歩させていただきました。すごいなんか正直周りからは兼六園は本当に大人の楽しむ場所だからどうだろうねみたいな、景色を見てなんかのんびり散歩するスポットだから面白いのかな、どうなんだろうねって言われてたから、正直ねあんまり期待していかなかったんですけど、めちゃくちゃ素敵で、私兼六園大好きだなって思いました。はい、まあ、本当景色を見るだけだったんだけど、まあ、お団子食べながら景色見たりとか、苔がすごい綺麗でめちゃくちゃ感動しましたね。でその後もね金沢城公園お散歩したり、もう何だろう、話足りないくらい盛りだくさんでございました。で夜はね美味しい焼肉を食べたり、あとは金沢おでん屋台に行ってきたんですよ。その鼓門、駅の鼓門の近くにあるテントでやってるお店なんですけれども、すごい美味しくて、もう車麩がね本当に美味しかった。あとホタルイカのおでんがあったりとか、もうお出汁がすごいさっぱりしてて、わ好きだなって思いました。もちろん日本酒もたしなもだし最高な一日でございました。

でその3日目はねまたあの推し活ですよ、大衆演劇を見てきて、それでなんか美味しい、ご飯食べて帰ってきたっていう感じだったんですけれども、本当話したらもうずっと喋れるくらいめちゃくちゃいい旅で、私の自分自身のことも甘やかしたし、親友も私のこと甘やかしてくれたし、大好きなお芝居も見れたし、美味しいご飯も食べれたし、お酒も飲んだしという、すごい五感で楽しんだ旅となりました、最高の3日間でした、石川県初めて上陸しましたが、すごくすごく大好きな、都市になりました。また行きたいなと思います。それでは以上、ひろみのひとりごとでした。

0: みんな集まれ、ワクワクサワー。チャンネルはそのまま。
1: 続いてはフリートーク。イエイイエイ。はい、ひかりちゃん先ほどオープニングいませんでしたが、
2: はい、
1: はい、ここはねちょっと参加していただくということでよろしくお願いします。
2: はい、藤田ひかりです。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。今週のねフリートークのテーマは、うん、5月の話。
2: お、広いね。
1: ということです。広いでしょ。はい、5月ですよ。5月といえばね、うん、目に青葉山ほととぎす初月を。
2: どうしたんですか。
1: 目に青葉山ほととぎす初月を。
2: なんかアナウンサーみたいに。
1: はい、この俳句はですね、江戸時代の俳人山口祖道が初夏の到来を青葉ホトトギス初月をという季語で生き生きと描いた句なんです、うん、
2: 全部入ってますね、はい、
1: そうですよ、
2: モリモリって感じ。
1: 目に青葉山ホトトギス初月を。はい、ガウ修院女子大学卒業の藤田さん、ガウ修
2: 院学習院です。
1: そんな学校があるのか。学習院大学女子、違う、学習院女子大学卒業、
2: はい、
1: 藤田ひかりさん知ってますか。
2: もちろん。
1: おー、さすが。本当目に青葉山ほととぎす初月を。
2: もちろん。
1: はい、ではここで問題です。
2: はい、
1: ダダン。ほととぎすはどんな鳴き声に聞こえると言われるでしょうか。1、
2: はい、
1: 特許許可局。
2: うん。
1: 2、赤巻髪、黄巻髪。
2: うん。
1: 3、バスガス爆発。
2: これ問題になってます。
1: なってるよ。だってホトトギスってさ、どういう声だ。
2: だってもう答えだけど、ほーほけきょでしょ、ホトトギス。
1: あ、まあそうね。
2: もう、
1: それウグイスじゃない。
2: ウグイスか。うん。あ、やべ、やべやべやべやべ。あ、ホトトギス。
1: うん。
2: ホトトギスだとどうですかね。
1: じゃあちょっと私が真似ますわ。
2: はい、
1: 東京許可局、赤巻き髪、黄巻き髪、バスガス爆発。さあどれでしょうか。
2: バスガス爆発かな。
1: 正解。なわけ、なわけあるかい。え、これ本当ガチなのかな。そうなんだ。じゃあ東京許可局ですかね。特許許可局、特許許可局、特許許可局。
2: ほうほけ局あんま変わりないよ。
1: はいはいはい、ホトトギス。
2: 今
1: ほんとだ、もう全部特許許可局に聞こえる。
2: ちょっと無理ありそうだけど。特許許可局、特許許可局。
1: はい、というわけで、
2: はい、
1: 5月どうですか。
2: やばい。いきなりの振り幅がすごい。
1: そうそうそう。
2: でも5月って、うん、まあ、ゴールデンウィークもそうですけど、うん、一番なんかお出かけしたい気持ちになりません。
1: そうだね、ちょうどいい時期だよね、気候的にも。
2: そうなんですよ、うん、だからなんか逆に今の時期に海に行きたいなとか。
1: おー、まだでも入れはしないもんね。
2: そうそう、だけどまあ入
1: る、
2: あんま入らないから。
1: あ、そっかそっか。そ
2: う、ちょうどいい気温で海辺でバーベキューするみたいな。
1: あ、いいですね。 それは最高ですね。
2: ちょうどいいんじゃないかなって思います。
1: なるほどね、
2: うん、5月は何かします。
1: 私5月、いや、なんか、
2: うん、
1: 5月暇なんですよ。だから嬉しい。
2: そう、どっか行っていろんなとこ行ったりなんだりするんでしょう。
1: 行くんだけどさ。そう、私1ヶ月に1回はどっか行きたい人だからさ、行くんだけどさ、うん、どうしようかなってワクワクしてんだ今。
2: 5月どこが綺麗でしょう。
1: ベストは沖縄なのよ、4月5月は。
2: あ、
1: そう、ね、忙しくないし人少ないし、うん、海綺麗だし、まあ、海はいつも綺麗なんだけど、うん、あと気候も最高だし、うん、ご飯美味しいし、沖縄かな。
2: 沖縄か、うん、で私あの毎年、うん、ネモフィラを見に行きたいってずっと言ってて、
1: はいはい、行けてないの。
2: 行けてない。
1: ひたちなか、
2: ひたち、そうかな、うん、めっちゃ行きたい、うん、青い
1: 綺麗よ、ネモフィラ。
2: そう、花畑で写真を撮りたい、う
1: ん、はいはい。でも5月か、
2: 5月ぐらいですね。
1: そうだよね。あ、なるほどね。行ってくださいよ。
2: はい、行きたい、今年は本当に行こう。
1: しかもめちゃくちゃ周り美味しいご飯屋さん多いよ。
2: そ
3: そうなんですか。
1: ひたちなかの周り、
2: そう、ちょっと教えてもらおう、
1: うん、海鮮もね、あとね、めちゃくちゃ美味しいね、ラーメン屋さん
2: が、ラーメン、
1: そう、最高のラーメン屋さん、私は教えるわ、
2: 後で、
1: はい、
2: こっそりと、
1: はい、いや食べ物で言ったらね、うん、そう、なんだろうな、
2: 5月でしょ、さくらんぼ、うん、じゃないですか。
1: あ、はい、あ、でも私さくらんぼでちょっとアレルギーなんですよ。
2: そうなんだ、うん、初めて知った。
1: そうなんです、ちょっと痒くなっちゃう、でも好きなの、大好きなの。
2: うん、え、なんかさくらんぼチェリーのなんかとかも全部ダメなんですか。
1: なんかそもそもフルーツの加工食品があんま得意ではないので、それはアレルギーとかじゃないんだけど、うん、でも私は本当にその果実そのものが好きなの、はいはい、果物は、はい、でもその果実そのものがアレルギーなんで、
2: あ、かわいそうに。
1: そうなんです、さくらんぼ、さくらんぼのお菓子って何。
2: 今なんか、うん、チェリーのこう つけてあるのとか、
1: あ、それは大丈夫なの、
2: いけるんですか、
1: それはね、あれ、あ、全然食べれるんだよ、アレルギーといえども、はいはい、
2: まあね、痒くな、うん、ちょっと痒くなっちゃうみたいなね、
1: 痒だけど、うん、なんかそれこそダークチェリーのパイとか、うん、はい、パン屋さんとかであるじゃない、あれは大好き、はいはい、食べれる、
2: じゃあそっちであげよう、
1: うん、嬉しい。くれるん、嬉しい。
2: でも、まあ、好きな食べ物がアレルギーになっちゃうのって悲しい、
1: うん、そうなんだよね、
2: 私もね、なんかパイナップルとか結構下すぐピリピリしちゃうとかある、
1: あるよね、私リンゴもダメ、でもリンゴは克服したの、
2: 克服できるもん、
1: できるらしいよ。
2: でも慣れてくるのか、うん、
1: なのかな、猫アレルギーもさ、はいはいはい、まあ、持ってるけど、うん、未だにでもだいぶ軽減したし、慣れるとやっぱあれなのかもしれない、
2: 大丈夫なものもあると、そうそう、まあ、アレルギー系はね、う
1: ん、でも危ないからね、うん、そんな無理して調整しないでほしいんだけど、そうそうそ
2: う、後から発症するものも後から治るものもあるってことですね、
1: そうなんですよ、いや、いいですね、私はね本当に春というか5月が好きでね、うん、まあ、食べ物で言ったらカツオとかね、さっき言った初
2: ガツオ、初ガ
1: ツオ、うん、もうめっちゃ好きなの、
2: なんかカツオって大人になったらすごい美味しく感じて、
1: 美味しい、子供の時って、うん、マグロの方が好きとか思ってたんだけど、うん、そうそうそう、今カツオの方が好きだもんね、
2: カツオうまい、
1: やばいよね、うん、わら焼きとかやばくない、
2: うん、
1: そう、しかも、うん、あ、何、
2: なんかポン酢が合う、うん、魚ってカツオしかなくないですかぐらいの、
1: 確かにね、まあまあまあ、
2: カツオ一番なんだよ、
1: ね、あ、まあ、カツオが一番思いつくよね、思い出す、うん、私でもね、塩で食べるのがうまい、本当にもう
2: 試したことないかも、
1: 大人だから、
2: そうだ、
1: やっぱり
2: 大人だから、うん、38歳になる、
1: そうだ、38歳になるから
2: 大人だから、
1: 大人だから、
2: うわ、それちょっと試してみたいな、大人になりたい、私も
1: ニンニクと塩パラパってかけて、それを食べながら日本酒をたしなむのよ、
2: 大人すぎる。やろ
1: やってください、やろで、行事としては子供の日だったり緑の日もありますし、はいはいはい、でもやはり、うん、母の日
2: ございます、ね、あ、来ますね、母の日、
1: なんか毎年なんかやってあげてます、
2: どうでしょうどうでしょう、
1: うん、
2: あん、なんか毎年なんか決まってこう絶対にこのプレゼントみたいなのはないんですけど、
1: はいはい、
2: まあやっぱあの世間がね、母の日、うん、母の日の雰囲気になってくるじゃないですか、
1: はいはい、なりますね、
2: あげられる時は直接あげたりだとか、今はまあ LINE ギフトでなんかあげたりだとかみたいな感じな気がする、ね、LINE ギフト
1: 便利だね、うん、
2: でもちょ逆に母からもらうことの方が多いからな、あ、まあ、ね、返せてるのかなって感じだけど、
1: ね、少しずつ親孝行していければと思いますよね、母の日、ね、なんかさ、母の日イコールカーネーションみたいなイメージがあるじゃない、はいはいはい、うん、私カーネーションあげたことないなと思って、
2: まあでもお花自体ではないかも、私折り紙でカーネーション作って小さい頃あげたことありますね、
1: 素敵、幼稚園時代とか、
2: うん、いや、もうちょっとなんか本格的なカーネーションも、
1: すごくない、
2: そう、あの立体の、

0: すごいね。
1: でプレゼントした記憶はある。
2: うーん、うん、お花って難しい。
0: 確かにね。いやなんか大人だからさ、
1: まあ大人、
0: 花束を渡すとかやってみたいなと思ったんだけど、うちの母は母の日が近づくとなんかそろそろドモホルンリンクル切れるんだけどって言ってくる。
1: 毎年その期間に切れてるな。
0: あれ？まあまあまあいいんですけどみたいな。高いからちょっとドモホルンリンクルは。
1: 切れてる報告はもうね。
0: あ、そうですかみたいな。わかりましたみたいな感じになるんですよね。まあ、母の日と私の誕生日が割と近いから、あげてもらってみたいな感じなんで、持ちつ持たれつなんですけど。
1: 持ちつ持たれつ。
0: でも私も大人ですから、もうちょっとちゃんと親孝行できればなと思います。
1: やばい、大人なんだけど私も。
0: いや本当ですよ、与えられてばっかりで。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 、はい、5月ね、他に何かありますか、イメージというか。
1: イメージ、うん、私あの子供の日に、はいはい、地元のお祭りが毎年あったんですよね。
0: そうなんだ。
1: 蛇祭りっていう結構有名な蛇の蛇ですね、
0: は
1: いはいはい、祭りがあって、
0: うん、
1: みんな参加してたんで、うん、中学校の横にある神社でやるんですよ、
0: うん、
1: そこにあの楽しみに行ってましたね。
0: あ、まあ、出店どっかがあったり、
1: すごいんですよ。結構なんか各自治体ってか、
0: はいはいはいはい、
1: 地域ごとに大きい蛇を作るんです
0: よ、うん、面白そう、う
1: ん、それを、まあ、中学生とかこの地域の子供たちと大人たちでみんなでこうやって担いで、うん、街を練り歩くんですけど、
0: なんかコンテスト的な感じでは。
1: コンテストんでもない。
0: あ、そうなんだ、うん、なんでそんな蛇がなんか有名というか祀られてたりとかするの。
1: なんかあんま分かってないんですよね。
0: そうなんだ。
1: やばいやばい、よく分かんない、
0: ね、ちょっとなんか調べてみたいね。、うん、そうなんだ。いいね、地域ごとのお祭りとかそういうのもどんどん増えてくる時期だし、そうそうそう、楽しいよね、過ごしやすい時期だし、まあ、ただねちょっと季節の変わり目にもなるから、はいはい、ね、まあね、花粉は落ち着くかもしれぬが、うん、ちょっとね、まだまたコロナとかも流行ってるらしいんでね。
1: そうなんだ、
0: はい、ちょっと体調管理をしっかりしないとなっていう感じでございますね。やばいやばい、うん、それでは以上フリートーク5月の話でした。ひかりちゃんは本日今週ここまでということで、はい、はい、何かお客様に、聞いてくださってるお客様に、うん、リスナーの皆様にお言葉を。
2: 今日はここまでだけど来週は頑張って話すから聞いてね。
0: はい、ということでここからはね、うん、私星ひろみが、お届けしたいと思いますので、
2: 頼みます。
0: はい、ぜひぜひ最後まで、お付き合いください。それではひかり曲紹介お願いします。
2: はい、オレンジレンジ絆。

みんな集まれワクワクサワー、星ひろみがお届けしております。続いてはちょっとニュース。こちらのコーナーは大ニュースにはならないけれど知っていたらちょっと得かもというニュースを取り上げるコーナーです。今回は私星ひろみが担当します。はい、早速いきましょう。最初のニュースはこちら。タイタニック号の救命胴衣が落札、1億円超え、生存者着用。共同通信の記事によりますと、1912年の航海中に氷山に衝突し沈没したイギリス豪華客船タイタニック号の生存者が着ていた救命胴衣が18日英国で競売にかけられ、53万ポンド日本円にして約1億1300万円で落札されました。タイタニック号の救命胴衣は希少で、競売に出品されるのは極めて珍しいといいます。救命胴衣は避難用ボートに乗って助かったファーストクラスの乗客の女性が着用したもの。ボートに乗り込んだ生存者のうち、この女性ら8人のサインが入っています。過去には米国や欧州の博物館に展示されていました。ボートの定員は約40人でしたが、乗船したのは12人で、タイタニック号から離れ別の客船に発見されたとのことです。はい、実際にね、そのタイタニックという映画を見て、なんだろう、身近というか見たことがあるので、それがね、実際に来てたものがオークションに出されるっていうのはすごいですね。なんか感慨深いというか、はい、まあでもすごい

重なものだなというものなんでしょうね。1億1300万円の値がついたということで、実際に見てみたいなっていう感じでございますが、はい、それでは続いてニュースのいきましょう。ネットフリックス、 TikTok 風の縦動画を導入へ、4月末から。 CNET ジャパンの記事によりますと、ネットフリックスは4月末からモバイルアプリに縦型の動画フィードを追加します。アメリカ時間4月16日に発表した第一四半期の株主向け書簡で明らかにしました。同社はレコメンド機能を強化する手段として2025年にこの機能のテストを開始していました。書簡には縦型動画のディスカバリーフィードを含む刷新されたモバイル体験をリリースすると書かれています。今回のリニューアルは拡大する当社のエンターテイメントのラインナップにより適切に反映し、加入者が望む方法やタイミングでより簡単にコンテンツを楽しめるようにするものです。昨年の報道陣向けプレビューイベントでは、 Netflix はモバイルアプリのホーム画面にコンテンツの短い動画や予告編を縦型フィードで表示すると説明していました。当時ベータテスト中だったこの機能では、サブスク加入者が縦型のスニペットをクリックして映画や番組を視聴したり、マイリストにタイトルを追加したり、友人や家族と共有したりできるとされていました。TikTok や YouTube ショートなどの短尺動画のスタイルは、ストリーミングサービスが視聴者にアプローチする方法に影響を与えていますとのことです。私あまりサブスクとかそういうのは得意ではないんですけれども、まあネットフリも見ますし TikTok も見るから、あ、そうか、縦型ができるんだっていう感じなんですけど、あんまり今ピンとは来てないんですけど、多分それが導入された時におおとか思うんだろうなっていう感じですね。はい、じゃあ続いてのニュースいきましょうか。続いてのニュース、こちら。子どもの SNS 規制、抜け穴露呈続く、インドネシアは対象7000万人という記事でございます。朝日新聞の記事によりますと、子どもの SNS 利用を規制する動きが起きている中、東南アジアで初めてインドネシアが児童の保護を目的に法規制に踏み切りました。国民の平均年齢が若く、対象は約7000万人にも上ります。昨年世界で初めて法制化したオーストラリアでは抜け穴も指摘されており、法規制の有効性担保の難しさが課題となっています。 TikTok に1日2時間、 Instagram は3時間、チェックしなければ最新のトレンドを見逃す気がする。ジャカルタの高校1年生エアランガさんは13歳でスマートフォンを手にすると同時に SNS を使ってきました。禁止されたら仕方がない、友人とフットサルでもやる、そんな風に規制に従う姿勢を見せる一方で、勉強に役立つコンテンツもあるし、今の中高生にとって SNS はもはや日常生活だと口を尖らせました。ムティア通信総は3月、16歳未満の子供がハイリスクな SNS で持つアカウントを段階的に停止すると表明しました。 YouTubeTikTok、Instagram、X など広く普及している SNS が対象で、段階的なアカウント停止を運営企業に求めています。ムティア氏は規制の理由について、児童犯罪の拡大に対する政府の懸念があると説明しています。10代のデジタル空間上でのトラブルが深刻化しており、政府の調査では国内の子どもの約半数がデジタル空間でのいじめを経験したほか、過去4年間で約550万件の児童ポルノが流出しました。人口約2億8000万人のインドネシアの平均年齢は30歳前後。今回の SNS 規制で影響を受ける子どもは約7000万人に上るとされています。地元メディアによると、国内のインターネットプロバイダーで作る協会の調査では、24年1月時点で12歳から27歳の Z 世代の SNS の普及率は 87% に達したといいます。英国の調査会社 We Are Social の報告書によると、世界人口に占める SNS アカウント数は約 69%、 しかしフィリピンやマレーシア、韓国は 90% 前後で、日本も

0: 約 80% とアジアは世界平均よりも高い状況です。小学6年生の娘を持つ母親は有害な内容に子どもが触れるリスクはあるとしつつ、趣味や最新のニュースを得られる情報源でもある年齢による一律規制はジレンマを感じると複雑な心境を話します。各運営企業はインドネシアの法律に従う姿勢を示しており、段階的に16歳未満のアカウントを停止し、新規に開設できない措置を進めるといいます。政府によると TikTok はすでに約100万件のアカウントを停止したとみられる一方、 YouTube を傘下に持つ Google などでは詳細を明らかにしていません。企業が対策を施さず警告にも従わない場合、国内でのアクセスを遮断するなどの行政処分を下すとしています。子どもの SNS 規制をめぐっては2025年12月にオーストラリアが世界で初めて法制化、施行約1ヶ月以内に凍結されるなど、利用が制限されたアカウントは約470万件に上ったとのことです。欧州を中心に子どもの SNS 規制の導入を表明する国が相次いでいます。一方で16歳以上の知人にアカウント開設を代行してもらうなど、多くの抜け道が存在することも明らかになっていますとのことです。確かにそういう SNS はね、本当に便利だけれども大変だから、犯罪だったりとかね、いじめだったりとか、そういったものにつながるから仕方ないんだけど、でもやっぱり先ほどもね書いてた通り、情報源でもあるから、そのね、役に立つ情報だったり、なんか豆知識とかそういうのも手に入れられるものだから、まあ難しい問題だなとは思いますね。私自身もあまり SNS が得意じゃなかったけど、やっぱり SNS 最近見るようになったら得られる情報とかも多くなってるし、難しいテーマだなと思います。うまいことね、 SNS が活用できるような状況になれればいいとは思うんですけれどもね、難しいですね。はい、それでは以上ちょっとニュースでした。次回もお楽しみに。
1: 今日もお疲れ、みんな集まれ、ワクワクタワ
0: ー。続いては今聞きたいネオ。このコーナーは季節に合わせた音楽などをノンストップでお届けするコーナーです。今週は 80s 音楽特集パート2をお送りしたいと思います。ハワード・ジョーンズ、ニューソング、シンプルマインズ、ドンチューン、ローラ・ブラニガン、グロリア、3曲続けてどうぞ。

お送りした曲はハワード・ジョーンズ・ニューソング、シンプルマインズ・ドンチュー、ローラ・ブラニガン・グローリアでした。今聴きたいねを次回もお楽しみに。

みんな集まれワクワクサワーエンディングのお時間です。さあ皆さんいかがだったでしょうか、今週もエンディングは一人でお送りしておりますが、先ほどねひかりと一緒にフリートークをさせていただいたんですけれども、まあ、母の日が近いということで、そうですね、カーネーション今年はお送りしようかなと思っているんですけれどもね、まあ、あとはドモホルンリンクルですか、まあ、何かしらね母に、プレゼントして感謝の気持ちを伝えたいなと思っております。リスナーの皆さんもぜひぜひ、お母様に感謝の気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。そしてねひろみの独り言でも言いましたが、私は旅が大好きなので次はどこに出かけちゃおうかなと思ってるんですが、またね旅に行きましたらそのお話を、聞いていただければと思います。よろしくお願いいたします。それでは今週もお付き合いいただきありがとうございました。このラジオを聞いて日々の活力にしてくだされば幸いです。ドライバーの皆さん気をつけて運転してください。お相手は星ひろみでした。また来週、バイバーイ。女性の心は秘密の深い海なの。バイタイタニック。

0: Konnichiwa and welcome to the Nandalo Radio Show. 私はスティーブン・アーン・フェザーです。
1: 私はユカコ・アポパイです。
0: Our first song was from Brazil, and that's in the Portuguese language.
1: 最初の曲はブラジル音楽の情緒、夢のような浮遊感が特徴でした。

0: Right now, we're listening to a dub version of Master Blaster by Stevie Wonder.
1: そして今お送りしているのは1980年リリースの曲で、アメリカ、イギリス、ニュージーランドで大ヒットですね。スティービーはこの曲をボブ・マリーへのトリビュートとして作ったそうです。

0: This next track is about Custer's last stand, also known as the Battle of Greasy Grass. This is by the Waterboys out of London.
1: そして次の曲は1989年リリースのロンドン出身のフォークロックバンド。この曲はグリーシーグラスの戦い、通称カスターの最後の抵抗。

0: Hey, all you Led Zeppelin fans. Coming up next, we have Ramble On. This is a new version by Robert Plant.
1: そして次は1969年のレッド・ツェッペリンの名曲をロバート・プラントがセイビング・グレイスとともに現在の声と感性で再構築した最近のライブバージョンです。
2: And now performing Ramble On, ladies and gentlemen, Robert Plant with Saving Grace.

0: Sugiwa. We have the Native Daughters performing a new version of an old traditional slave song.
1: そして次はアメリカーナフォークミュージック。古くから伝わる

伝わる奴隷化の新しいバージョンです。バルバドスの奴隷制度の残忍さを淡々と描いてますね。ちょっと悲しい曲ですね。

0: Poor Wayfaring Stranger. What we're listening to is a set of music by the Hillbilly Thomists. And this is a bluegrass band of monks from the Dominican Order.
1: そして次はドミニコ会修道士によるブルーグラスバンド、ブルーグラスアメリカーナデルタブルースが混ざり合う、特に南部の香りが強い曲ですね。

0: Secret English Cafe。
1: 一つ目のスラングです。事務手続きをする事務員または官僚ってなんていうかわかりますか？
2: Paper pusher。
1: Paper pusher。
2: Paper pusher is an office clerk。
1: ペーパープッシャーはオフィスクラークって言ってますね。事務ですね。英語のビジネスシーンでよく使われる表現で、一般的には書類処理をする人や事務仕事をしている人っていった意味合いを持ちます。これはつまり大量の書類やデータを扱い、手続きを進めることに特化した職業を指すことが多いです。
2: Cops hate being a paper pusher. They want to be out in the street.
1: スティーブンが警官は事務仕事ばかりするのは大嫌いで、彼らは現場に出て実際の現場で活躍したいと言ってますね。他には、John is just a paper pusher in this company. ジョンはこの会社のただの事務係です。とか、In this project, we need someone more than just a paper pusher. We need innovative thinkers. このプロジェクトでは単なる事務処理者だけでなく、革新的な考えを持った人が必要です。って感じで使いますね。他の言い方だと clerk とか administrator とか assistant って感じで使います。

2つ目のスラングです。皆さん、規則通りにとかマニュアル通りに、きっちりってなんていうかわかりますか？

0: By the book.
1: By the book.
0: Mm-hmm. By the book is to follow the rules.
1: By the book は規則に従うルール通りに行動するって感じですね。まさに本規則書に書いてある通りにというイメージで、ルール通りにやる、良い意味ですね。きっちりしている人を褒める時も、硬いなと軽く文句を言う時にも使えます。ビジネスや日常会話どちらにも出てきますね。
0: When I sell stuff on eBay, I always pay the tax. I do everything by the book.
1: スティーブンが eBay で商品を売る時はちゃんと税金を払っています。全て規則通りにやっていますって言ってますね。他には The accountant does everything by the book。 その会計士は何でも規則通りにやる。またちょっと皮肉っぽい融通が効かないっていう意味では He is too by the book sometimes。 彼は時々きっちりしすぎて融通が効かないって感じですね。職場では Let's do this by the book。 これは正式な手順でやろうとか、She followed procedures by the book. 彼女は手順を完全に守るタイプって感じですね。これ実は私ですね。私は規則通りきっちりするのが好きです。

0: That was Gilbert O'Sullivan from Ireland. And that's was a global pop hit from the 1970s. And it definitely has that kind of like Beatles, Bee Gees feeling.
1: お送りいたしましたのは1972年のリリースでしたね。とある日、千歳空港のストリートピアノでこの曲を男性が弾いていました。メロディーは知ってる、そして思い出しました。 Hello Again、 とっても懐かしい曲で胸がいっぱいになりましたね。世界中で大ヒットいたしました。
0: Can't smile without you。
1: そして次は1978年リリースのバリー・マニローの笑顔をくれる大切な人を歌う幸福バラードです。

0: Up next, we have music by Francesco Perino. He is an Italian classical-trained pianist and composer, and he creates musical arrangements by ear. Be sure to check out his other versions of Hotel California, Dancing Queen, and more.
1: そして次はイタリアのピアニストアレンジャーでストレンジャーティングスのピアノカバー、素晴らしいですね。彼は耳で聞いた曲をアレンジする才能を持っていて、他にもホテルカリフォルニア、ダンシングクイーンなどのバージョンもあります。ぜひチェックしてみてください。

0: We're in.
1: Greetings.
0: Hello.
1: Shall we play a game?
0: Oh, love to.

0: Patrick Street Deaths. This is an Irish folk group. You may have heard this song as it's been featured in many different films.
1: お送りしているのはパトリックストリートですね。アイルランドのフォークグループで、この曲は様々な映画で使用されているので、耳にしたことがあるかもしれませんね。

0: Next up, we have music from Italy. This is Patti Provo.
1: そして次は1960年代に活躍したイタリア出身の有名な歌手、今もなお現役で活動しており、この夏イタリアで彼女のコンサートが開催されるそうです。気まぐれで自由な恋を楽しむ女の子の歌ですね。

Tu l'hai capito e ho deciso di restare con te.

0: Okay, my friend. Thank you for listening to the radio show. It's time to wrap up with the report.
1: 少し前ですね、同僚がローソンの唐揚げくん、夢のミックスがめっちゃ美味しいというのでずっと探してたのですが、なかなか会えなくて、先日やっと見つけましたね。早速買って食べましたが、いろんな味がミックスしてめっちゃ美味しいです。ぜひおすすめです。そして春になり、イベントも目白押しですね。私はよさこいと北大祭、めちゃくちゃ楽しみにしてます。 OK?
0: Alright, have a great day.
1: See you soon.
0: Shane.
1: Bye bye.
2: Peace and love, everybody. Peace and love. Peace and love. Thank you for joining in. Peace and love.
3: それでは次週をお楽しみください。さようなら、さようなら、さようなら。

浜那須 JAPAN ヒロムのチョコマカエクスプレス。この番組はスナック北の国から、車高く売るなら車買い取り専門のハッピーカーズ闇沢店、以上の提供でお送りします。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。ヒロムのちょこまかエクスプレスの時間がご機嫌にやってまいりました。5月13日の放送でございます。先週お休みいただいておりました。2週間ぶりの私ヒロムのちょこまかエクスプレスということになります。今日も1時間15分ぐらいお送りしていきますのでよろしくお願いいたします。まあ、ゴールデンウィーク終わりましてね、どうでしょうか。皆さんもねもう今週からお仕事という方もいらっしゃいますかね。まあ、6日まではお休みという方もね、木金7日8日と働いてと、まあ土日があってなんとなくゴールデンウィークだなっていう気持ちはもう終わったのかなと思いますけど、どうでしょうか。張り切ってまいりましょう。はい。まあ長期休みがあるとその後ってずいぶんやっぱりだらけがちになるかもしれませんけれども、いかがお過ごしでしょうか。僕もお休みいただきまして4日ほどありましたんで、本当に悲しいぐらい用事がなかったので一人で出かけてきました。そうです、あの他の番組でもね言いましたけれども函館に行きました。はい、久々でしたかね。2年前行ったのか。はい、高校の同級生がね、函館行かないかと、日帰りでと、日帰りで、日帰りかと言ったら、運転、長距離の運転もねするような仕事だったんで苦じゃないなという話があったんで、僕は乗ってるだけでしたけれども懐かしいですねと、そのまあ函館以来の2年ぶり行ってきましたという話、結構ねいろんな思い出ありますけれども、他の番組にしていないお話もね、今日ここでしようかなと思います。皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしでしたでしょうか。少し雨がちな日もありましたよね。その後ねちょっと天気良くなってあったかくなって、昨日なんて北海道29度ぐらいまでね上がったところもあるんですよね。少し太陽の日差し厳しいかなとか、ちょっと暑すぎるなこの後もっと暑くなるのっていう、この季節の境目もっと楽しんでいきましょう。皆さんからのメッセージリクエストもお待ちしております。宛先電話が 0126-25-8074、 ファックスは 0126-25-8079、 E メールアドレスは hamanas@fm761.jp となっております。夜聞いている方再放送です。夜10時から再放送となっております。今日できるだけ多くの曲をかけたいと思っております。ジョインアライブ最終アーティスト第3弾発表となりましたね。最終か。そのアーティストの曲を今日はねお送りしていきたいと思います。リクエストもたくさんいただいておりますんでね、曲多めになるかもしれません。それでは今日のちょこまかエクスプレススタートです。

お送りした曲は10フィートその向こうへでした。チョコマカエクスプレスをお送りしています。ジョインアライブ最終アーティスト発表となりまして、10フィート、まあ一番目玉かなとも思いましたけれども、クロージングアクトあのトリを務めたね、年もありましたね。すんごい盛り上がりなんですよね。で10フィートの T シャツを着ている率って結構高いんですよね、来場してる方ってね。まあそれだけ人気、まあ、伺えるアーティストですので、まあこれさらにお10フィート来るならというファンの方もいるのかなというところでしょうかね。はい、ここでメッセージリクエストをいただいております。どんどんご紹介していきましょう。ラジオネーム、ヨウヘイヘイさん、ありがとうございます。

まあ、桜の品種によってはね咲いているところもありましたけれども、もう本当にあっという間ですな。2週間ぐらいでもう見えなくなるというのは儚いもので、散りゆく桜がとても美しかったですというメッセージいただきました。ポエムのような綺麗なメッセージいただきました。メッセージとともにリクエストいただいております。今日リクエストも多いんでね、どんどんおかけしましょう。リクエストはケツメイシの桜です。

チョコマカエクスプレスをお送りしています。もう一つメッセージいただいております。ラジオネームダメじゃねえかさん、これ先日いただきましたということでメッセージにも書いてあります。先日に引き続き投稿させていただきます。農作業は耕す作業から、白かき作業に変わりました。白かきというとこう田んぼに水を入れてっていうところかな、鳴らしてというところでしょうかね。今市内の農作業は、ね、田んぼはそのようなことになってるんですね。順調なんでしょうか。はい、相変わらず作業トラクターの上と言いつつもエアコンが効いてて実は快適な環境でラジオを聞かせてもらっていますと。最近のトラクター農作業車ももちろんねいいもの進化してますからね、やっぱまあね昔のイメージありますよ、小林明みたいなね、赤いトラクターみたいな、快適なんですね。エアコン効いてるなら夏場のね作業も苦じゃないのかなと思いますけれども、どうでしょうかね。来週は田植えで聞けないのが寂しいのでリクエストということで、なんとリクエストもいただいております。どんどんおかけしていきましょう。お送りする曲、かりゆし58のさよならです。

0: 駒ヶ谷エクスプレスをお送りしています。お送りしたのはラジオネームダメじゃねえかさんいただきました。かりゆし58のさよならでした。嬉しいですね、トラクターの上から聞いてもらっているというところで、はい、ありがとうございます。スマホかな、うん、リスラジっていうアプリがあるんでね、はい、どこでも聞けると思います。使ってもらえればと思いますよ。ということでメッセージね、まだまだリクエストもいただいておりますので、この後順々ご紹介していきます。でこの後ですね、実は今日ゲストコーナーがありますので、この後 CM を挟んで、ゲストインコーナーということにもなります。お待ちください。南沢市内の様子なんですが、いや今日ね、晴れるかなって昨日は思ってたんですけど、一時雨が降るという予報になっております。昼過ぎに一時雨なんですが、先ほどちらっと雨降ってました。道路状況をねお伝えした時には曇りだよっていうところでね、ガソリンスタンドを皆さんね、おっしゃってたんですけれども、この後もですね、農作業している方もいらっしゃると思います。一時的に雨降る時間帯あるのかなというところですね。気をつけてください。その後今週は晴れか曇りかというところでね、雨少ない予報となっております。暖かい日も続きそうです。頑張って楽しく過ごしてまいりましょう。それでは CM 挟んでゲストインコーナーです。
1: おばあちゃんの耳はどうしてそんなに大きいの？
2: 毎週土曜日午後1時15分からの週末ラジオを聞くためじゃよ。
1: 何それ？
2: 岩見沢の今がわかる楽しい番組じゃよ。
1: へえ、日曜日の同じ時間に再放送もやってるんだ。絶対聞かなきゃ。
2: その前に腹ごしらえ。
1: 毎週土曜日は週末ラジオ。
3: 毎月第2月曜日午前10時37分からと、第4金曜日午後3時35分からはハッピーエンディングを迎えるために、岩見沢公益社の斉藤聡さんが葬儀の疑問やマナー、感動葬儀についてお話しします。皆様からの葬儀の質問も受け付けています。

0: チョコモカエクスプレスをお送りしています。ここからはゲストの方、登場してもらってお話を聞いていきたいと思います。今回の、ゲスト早速ご紹介いたします。津軽三味線の師範上村真子さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。はい、ご連絡いただいたりやり取りをしまして、今日、
1: はい、
0: もう急にすみません、ここに座ってもらってますけども、
1: 急にすみませんお邪魔してしまいました急に失礼します。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日はね、津軽三味線コンサート二人鉢というもののね、はい、紹介含めてお話聞いていきたいと思います。津軽三味線って師範でいらっしゃるんですか？
1: そうなんです。札幌を拠点に新田流という津軽三味線の教室があるんですが、そこの師範をいただいて、今市内で津軽三味線の教室を開いております。
0: 流派っていうのはやっぱあるんですね。
1: 流派あります。はい、
0: 上村さんは新田流。
1: はい、そうです。
0: 流派によってやっぱ違いってあるんですか？
1: 流派によって同じ曲、民謡でも津軽の曲でも、はい、流派によって少し違いがありますので、10人弾いて10人同じという感じではないんですよね。
0: そうなんですね。はい、で闇沢でこうやって師範として教えてらっしゃるという上村さんですけれども、
1: はい、
0: まず初めにご紹介してもらえますか？
1: はい、
0: 津軽三味線コンサート二人鉢について教えてください。
1: はい、岩見沢と函館で2公演開催するのですが、私上村真子と函館出身の斉藤真里奈ちゃんという三味線奏者の女性2人でコンサートを開きます。そして6月7日岩見沢の公演は6月7日にユイホールで開催いたします。で函館の方は6月21日になりますね。はい、ちょっと函館はちょっと遠いんですけども。はい、
0: これチケットなど予約については、
1: はい、
0: あら電話番号書いてますけども、こちらでいいんですか？
1: そうですね、
0: はい、あ、お願いします。
1: 前売りのチケットがご予約で0905075-4631、お電話の場合は0905075-4631までお問い合わせいただいて、メールですとこれどうしましょう？
0: ちょっと読んでみます。
1: はい、
0: はい、マッコマリナ三味線なんですけれども、
1: はい、
0: マコは MAKO、
1: はい、
0: マリナ、MARINA、 次に三味線、はい、SHAMISEN、
1: はい、
0: でマコマリナ三味線がローマ字であった、後にアットマーク gmail.com ですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: こちらまでということになります。
1: はい、
0: はい、三味線のこういうコンサート、
1: はい、
0: 行ったことないという方もいるかもしれないんですけれども、
1: はい、
0: どこから聞いたら、演奏を聞く上で鑑賞のマナーとかもあるんですか？
1: もう基本的に私たちのコンサートはもうご自由に聞いてくださいというスタイルでやってますので、和楽器イコールちょっとかしこまったイメージとかちょっと難しいのかなっていうのがあるかもしれないんですけれども、そこら辺もどうぞご自由にもう聞きたいように。音楽のジャンルもですね、まあ、基本的な本当に古典のものからオリジナル曲、あとはちょっとしたポップスや、今回はちょっとクラシックなんかも挑戦して、いろんなジャンルに挑戦しようかと思ってますので、
0: クラシック、へー、
1: はい、かしこまって聞いていただくというよりはもう本当に音楽を楽しんでいただけたらなと思います。
0: はい、
1: はい、
0: ということで、お子さんも、
1: あ、はい、
0: お越しになっても大丈夫ですかね？
1: はい、そうです、はい、お子様小学生の方は無料で、
0: あら、
1: はい、ですので、ぜひそういった本物の音というか生で聞く機会ってなかなかないと思いますので、小さなお子様も大歓迎で、はい、
0: 津軽三味線というとどうでしょう、演歌とか、
1: はい、
0: まあ、よさこいの一部とかで、
1: はい、
0: 聞く方はいると思うんですけど、
1: はい、
0: その三味線メインで聞くというところと、はい、やっぱり生の迫力っていうのはやっぱ違うものですか、いいものですか。
1: あ、やはりそうですね、テレビとかでは結構聞いたことあるよっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、生で聞くと本当にこうドンドンというような日本の昔の音っていう感じで、大きい音なんですけれどもうるさくない音と言いますか、そういうところは生で聞くと全然違うかと思いますので、もともとは伴奏楽器、やはり歌につけたりする楽器なんですけれども、まあ、楽器自体を楽しみたいという思いで2人とも演奏してますので、はい、津軽三味線の魅力を伝えられるかなと思っております。
0: 結構迫力ある、大きい音でもあるんです
1: ね。割と津軽三味線というものが弾くというよりは、弾くというよりこう叩くというふうに言われていまして、自分たちで言うのもなんですけど、女性2人にしては叩ける方力強さも割と聞かせられる方だと思っておりますので、
0: はい、それはまた楽しみですね
1: はい、
0: 2人で弾くとなると、
1: はい、
0: やっぱ分かんない、コンビネーション、いや、有名なところで言うと吉田兄弟さん
1: が
0: いますけど、
1: はい、
0: ような感じというかになるんですか。
1: あ、そうですね、基本的には三味線がメインの二重奏になりますね、はい、
0: なるほど、
1: はい、
0: まあ、こうやって大きく八女沢でコンサートというのも珍しい、ね、ことだと思いますんでね、今日は来ていただいてお話をいただきました、
1: はい、
0: 改めて、はい、すみません、僕の方からご紹介いたします、
1: はい、
0: 八女沢の、会場公演です。6月7日日曜日です、会場はユイホール、八女沢市五条東18丁目にあります。会場は15時、開演は15時半です。チケット、事前のもの、予約となります。お電話0905075-4631、 0905075-4631 です。メールでも受け止まっていますね、MAKOMARINASHAMISEN 、はい、マコマリナシャミセンですね。で続いてgmail.com ですね、こちらまで、ご予約の場合はご連絡いただければと思います。
1: はい、お願いします、はい、
0: ということでそろそろお時間です、
1: はい、
0: 最後にラジオを聞いている皆さんに一言いただけますか。
1: はい、なかなか生で聞くことができない楽器だと思いますので、ぜひこういった機会に女性2人でユニットで演奏してます、聞きに来ていただけると嬉しいです。そしてもう一つ、そのコンサートの前日にはアコースティックライブイン駅というものにも2人で出演しますので、こちらは本当に八女沢にゆかりのあるアーティストの方たちがたくさん出る楽しそうなイベントになってますので、こちらも足を運んでいただけたらと思います。
0: あら、難しいですね。
1: はい

0: ありがたいです。はい、ね、
1: はい、ということで、すみません、そろそろお時間です。
0: はい、どうもありがとうございます。
1: 今回は、津軽三味線、あ、新田流の師範上村真子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ございました。リサ明け星、ラジオネームクリネプさんからいただきました。ありがとうございます。メッセージもいただいております。今日休みでゆっくりラジオ聞いているとのことです。ありがとうございます。午前中外出して闇沢へ行き、日用品や必要なもの、おやつなどを買い、お昼ご飯は浜寿司でお寿司を食べました。いいですね。お寿司屋さん、いいな。混んでるんですよね、あの特に土日はね。ちょっと前にテレビで特集されていたのを見たんですけど、まあ、違うチェーンだったんですけどね、あの提供早いなとか、人ホールの人少ないけどすごいテキパキしてるなと思ったら、やっぱりそういう工夫がね裏ではあるんだなっていうのがね、そういう特集で分かりましたけれども、すごいっすね本当に。でやっぱり昔というかね、レベルが特に上がって、なんかこう何食べてもうまいじゃないかと。でそこまでやっぱり高くないしね。僕あのたまーに一人で行きますね回転寿司ね。いやだから回転寿司って言うけど、回転してるものもうだいぶ食べてないなっていうのは僕だけじゃないはず。もうタブレットからピッピッピーですよね。たまに回ってるの撮りますけどね。だ本当こう進化したなっていうか、一人でも行けるしっていうね。あの一人で行ってるの僕だけじゃないんですよね。まあそれはそうなんですけど、結構ねカウンター埋まってたりするんですよね。でもちろんテーブルの方はね、もう親子連れも友達とかもういろんなグループがいるんですけれども、やっぱりね、にぎわってます。お寿司みんなやっぱ好きなのかなっていうのをね、そこでもまた思いますね。まあいいですよね。ちょっとつまみたいんだっていうね。5皿ぐらいでいいわっていう時にもなんとなく行きやすいですよね。あ、まあ混んでなければね。もちろんこうお昼にがっつり寿司食べたいっていう人もいるでしょうし、でもサイドメニューも充実してるからね、すごいですわね。もう子供が喜ぶ工夫もされてます。あ、メッセージでしたね。はい、ラジオネーム、クリネプさんありがとうございます。まあ、休みということで、お昼ご飯お寿司を食べたということですね。はい、食べたくなってきた。お休みのお昼ってどうしようかなって考えてるうちに、結局食べないことがあって、夜に備えちゃうんですよ。いや夜もっとがっつり食べちゃいたいなっていうね。って言い出したらやっぱりねお腹出てきました。はい、本当に軽くでもね、あのご飯を食べて、夜ご飯も食べてというようにしないとね、本当に太りますっていうのがね、実証されてます、僕の体でね。はい、気をつけてくださいということで、まだまだメッセージリクエストありがとうございます。お寄せいただいておりますんでね、この後ご紹介いたします。
1: 母さん何聞いて笑ってるの？
2: 毎週金曜日夕方5時40分の金生ナイトクラブなんだけど、これ面白くて
1: ちょっと俺にも聞かせよ
2: 大丈夫、再放送土曜日の夜6時40分くらいやってるから
3: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
4: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。

ちょこまかエクスプレスをお送りしています。ホワイトジャム、ジョインアライブ、第4弾出演アーティスト入ってました。3人組のシンガーソングライターグループということで、3人で共同生活しながら曲作りをしているというこのホワイトジャムなんですね。今年の曲です、池袋サンシャイン、なかなかメロイですね。この曲を携えて、全国ツアー、今年全国10カ所を回る池袋サンシャインという名のツアーをね、観光するということです。そして今年はゼップツアーということで、札幌も来るのかな、はい、お楽しみにという前にぜひジョインアライブでお楽しみください。ではここで、メッセージ届いております。ありがとうございます。はい、ラジオネーム伊賀姫さんです。ありがとうございます。お手紙いただきました。ひろむくんへ、こんにちは。はい、こんにちは。函館は10度あります。10度、ほう、暑いというほどでもないですが、歩いたら汗だくです。暑い日もっとまだまだ来ると思いますが、代謝がよろしいようで。やっぱね、サウナ入ってたら、僕もそうですけど汗かくんですよね。歩いたら確かに汗だくでした。僕も行きました。そう、5月8日金生の放送聞いてびっくりしました。はい、函館に遊びに来てくれたとは嬉しいですというところで、その前の番組とかでもね、もしかしたら函館にとか、前の日までね行く気はなかったというかね、本当に行けるんだろうかというところで、バイクで行ったんですけど、ちっちゃいバイクでね、行ってきましたというところで、私も3日、11時過ぎ、三原町のラッキーピエロの横を歩いて山田電機に行きました。へー、普段並んでない三原店が並んでると夫と会話してましたよというところで、なるほど、他の店舗に比べたら列は少なかったです。多分ね、ちょっと話したんですけど、そうなんじゃないかと思うんですけど、駐車場が少ない店舗なんじゃないかと思ってましたけど、どうでしょうか。だから少ないのかなっていう感じだったんですけれども、はい。その後12時過ぎ3日、五稜郭タワー上がりました。混んでませんでした。あえてゴールデンウィークに函館の方が五稜郭に登るというのはまた粋ですね。ゴールデンカムイの幕の前で写真撮ってきました。あー、私を見なかったですかと。僕も撮りましたけど、僕いたんでしょうかね。3日、あ、僕4日かな。あー、いや、そのぐらいだったかな。いたのかの、すれ違ったのかもっていうね。そして私はひろむくんが日帰りした宿の近くの昭和温泉入りに行きますと。昭和温泉僕も見ました。迷いました。ちょっと時間が合わないというかね、こう食いしばってね、違うとこ行ったんですけれども、昭和温泉見ました。良さそうな温泉でした。この手紙も五稜郭タワー

で書いてます。ほら空いています。空いてるんだ。じゃあ混む前に行ったんだ。あ、そういうことでしょうか、ね、はい。市電函館バスはどうでしたかというところで、実は、函館は銭湯が閉店して、あ、お風呂難民がたくさん出て住む人には少し大変になっています。ま、少しあるなと思ってましたが、もうちょっとあったということですね。あ、市電函館バス乗りました。ま、函館のバス、ね、あの番号でその路線が分かりますよね。だからこの番号に乗ればここに向かう、ここで降りれるっていうのはすぐ調べられるんでね、よかったです、うん、時刻表も分かりやすいし、はい、特に市電は分かりやすいですね。こう最後の函館ドック前に行くのか八千頭温泉に行くのかぐらいのね、その分かれ道3つの駅が違うぐらいでね、うん、湯の川方面には同じ路線乗れば大丈夫みたいなね、分かりやすい、観光客にも優しい、市電なのかなとも思いました。で合ってますかねどうでしょうか我が家は銭湯も近いので幸せですというところで、いや、いいですね、銭湯近いのが一番羨ましい。次は5月、8月9月函館混むので、はあ、冬に JR でゆっくり遊びに来てねというところです。あの、そっか、冬に行ったことないかもしれない。なかなか空いているのかな、うん、雪も少ないのかな、どうなんでしょうね。あ、ハセストの焼き鳥は24時間焼いてるよと、ずっと24時間焼いてるのっていうことでびっくりしたという話をしたんですけど、そうなんですね、はい、安心しました、はい、いつかでもいいということですね、はい。それではまたいつか桜のトンネル見に来てくださいというところです。いただきました、新聞にも載ってました、桜のトンネル八重桜が見頃を迎えていたということでね、新聞もいただいておりました。5月9日の新聞、八重桜は少し遅めに咲くんですね。そう、僕が行った時はもう五稜郭も散ってたんでね、はい、ちょっと雨も降ったぐらいにしてね、はい。あ、そうそう、切り抜きでね、ゴールデンカムイの車両がというところでね、市電を見ることはできました。はい、バスを見ることはできませんでした。まあ、見たかったね、どんなもんかね。してこのゴールデンカムイのね、なんていうんですか、こう言ってんじゃないですけど、ヒロインアシレパさんのスタンプを押したね、厚紙も送ってくれましたありがとうございます、はい、これね、僕も回りましたけれども、結構ね、ゴールデンカムイ目当ての観光客もいたなというところでね、写真を撮っていた方も多かったですね、はい。ちょっと早速ですが、リクエストもいただいておりますので、こちらおかけしましょう。お送りするのはグレイ、デッドアライブ。

チョコモカエクスプレスをお送りしています。ここからは岩見沢警察署からのお知らせコーナー、チョコモカエクスポリスの時間です。警察では加齢に伴う身体機能の低下などのため、自動車などの安全な運転に不安のある高齢ドライバーやそのご家族などから相談を受ける窓口を設けています。これまでのような運転ができなくなったや、危ないから運転はもうやめてと家族に言われたなど、安全な運転に不安のある高齢ドライバーやそのご家族の方は積極的にご相談ください。また身体の障害や転換や脳卒中など一定の症状がある病気等による症状のため、自動車などの安全な運転に支障のある方については、道路交通法などにより運転免許の取り消しや停止などをされることが定められています。ただし身体の障害や病気の症状が自動車などの運転に影響を及ぼすかどうかは、そのケースによりまちまちで、運転免許に一定の条件をつけることで補うことができる場合や、治療により回復する場合などもありますので、病気や事故等による身体の障害や病気のために運転に不安のある方も積極的に安全運転相談窓口をご利用ください。運転免許証の返納、取得、更新などや運転、安全な運転に不安のある方、安全運転相談ダイヤル、シャープ8080、シャープ晴れ晴れ、または警察署までご相談ください。以上、岩見沢警察署からのお知らせコーナー、チョコマカエクスポリス、お送りしました。

会いしましょう。ドラバリ日特フリーパスのご案内です。今年も始まっています。道内の高速道路乗り降り自由となるこの日特フリーパスです。 ETC 車限定なんですけれども、乗り降り自由、素晴らしいですね。これプランがありまして、2日間普通車は8000円で乗り放題、乗り降り自由、軽自動車などは6400円となっております。2日間から3日、4日、5日、6日、7日間までのプランがあります。はい、お楽しみください。旅行の日程に合わせて道内高速道路で有意義に旅してみてください。申し込みなんですけれども、ドラプラというネクスコ東日本のねサイトがあります。そちらから入ってもらえればすぐにお申し込みいただけます。高速道路の走行前であれば当日でもお申し込みいただけます。申し込みしてなかった、あ、今日乗るのに、いや今やっちゃえって言って間に合いますね。すごいですね。楽ですね。こういう仕組み、まあ ETC ならではじゃないですけどもね、いいですね。そしてこれね、あのゴールデンウィーク期間使えませんでしたけれども、今使えます。どんどんねゴールデンウィーク、いや働いていたよっていう方もねいると思います。休みは別に取るかなという方もですね使います。これからもう6月いっぱいもうずっと使います。7月はねあのちょっとね最大 何日間とかね、決まっていたり、お盆の期間は決まっていたり使えないとかねあるんですけれども、今のこのね春の時期、お出かけ日和のこの時期、5月6月はねこれから使います。いつでも使えますんでね、ご利用ください。ドラワリ日特フリーパスのご案内でした。そしてもう一つ、これからも、ね、お伝えしていきますが、闇沢インターチェンジから三笠インターチェンジリニューアル工事を行っております。車線両方向ですね、5月7日から、始まっているのは終日車線規制なんですよね。15日まで終日車線規制です。でそこから工事期間、5月16日から7月6日まで52日間は終日対面通行規制ということになっております。渋滞発生しないだろうと予測はしております。ですがね、安全、少し気持ちに余裕を持ってご利用いただくようお願いいたします。道自動車道リニューアル工事のお知らせです。はい、で同じくなんですけれども、闇沢の江別西インターチェンジから闇沢インターチェンジ両方向も行っております。闇沢、から、上り、下り、どちらの、ね、区間も、リニューアル工事を行っていますので、ご注意ください。あ、江別西インターチェンジ闇沢インターチェンジ間両方向は現在もう終日対面通行規制となっております。ご注意ください。ということで、ここまでネクスコ東日本からのお知らせコーナーでした。

チョコマカエクスプレスをお送りしています。ここからはネクスコ東日本からのお知らせコーナーです。

チョコモカエクスプレス、そろそろお別れの時間近づいております。市内のイベントのご案内です。いい時期になってきました。イベントもたくさんあるんですけど、時間の許す限り、まずは第36回利根別川クリーングリーン作戦2026ということで、今年もやります。36回目、利根別川沿い清掃と散策行ってみませんか。僕も最近こう毎年参加してますけれども、散策ですね、本当に綺麗にね、皆さん、川沿い

をね歩いてもらってるようで、はい、まあゴミ袋持って歩くんですけれどもね、綺麗になってます。前にね歩いてる人が綺麗にしてんのかな、うん、でこれ今のところね曇りのね天気予報なんですけれども、万が一雨の場合

利用ください。トネベツ川クリングリン作戦2026のご案内でした。もう一つ、ミカサ青空グルメとクラシーチパン屋さんで小さな宝探しということでね、今日新聞折り込みチラシに、なってました。キッチンカーのイベントでもあるんですけれども、5月17日日曜日午前10時から午後4時まで、三笠岡山にあります名前がないパン屋敷地内というところでキッチンカー、総勢19 すごいですね。キッチンカーなんですけどテントもねあります。暮らし市なので古着とかね、まあそのキッチンカーといえば食べ物だと思うんですけれども、いろんなね暮らしに関するもの、お米なんかもありますんで、ぜひね遊びに来てもらえればと思います。僕もね遊びに行ってるかもしれません。5月17日日曜日午前10時から午後4時まで、名前がないパン屋敷地内三笠市岡山で三笠青空グルメと暮らし市、ぜひお越しください。ということで時間となりました。今日もヒロムのチョコマカエクスプレスお聞きいただきましてありがとうございました。今日もね、ジョインアライブ、第4弾出演アーティストの中から曲をお送りしてきました。最後はね、川崎隆也さん魔法の絨毯で、この曲でお別れです。また来週お会いいたしましょう。さようなら。

ヒロムのチョコマカエクスプレス。この番組はスナック北の国から、車高く売るなら車買い取り専門のハッピーカーズ岩見沢店、以上の提供でお送りしました。

りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週同日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで。パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話 20-0012 番、 20-0012 番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わって奥知生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター電話 25-4649 番、 25-4649 番です。面談日程会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。
用水路など

などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、35-4487 番となっています。代わってログホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、46-2222 番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: てた金魚が今ではひごい。金魚鉢では飼えないない。と人情根性愛情白状努力も虚しく無情
1: だよね。本当

パルルガイルパパルナグダルダウンベルルベルルダチュンデイダルルパトルデルルダウンデイダルディガルダウンバルダウンデイダルルパトルペルルダイヤルルベルダルパトルダウン

0: FM 浜那須 Japan 76.1。
1: めくれては手の洗いを隠して、毎週土曜日11時からはお嬢の子育てサロンレディオ、0歳から大人まで楽しめるラジオです。ぜひ聞いてね。
2: 今の自分、大砂まなみです。この番組は私、大砂まなみが女性として、妻として、母としての目線から日頃気になったことを題材に、等身大の私が感じたままにお送りしている番組です。金曜お昼11時からとなっておりますので、よろしくお願いいたします。
3: FM ハマスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から、昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がり、ゆったりとした気分でお聞きください。
4: スマイルアイズの
5: とんでもないと。
4: そうでもないと。
5: 毎週木曜日21時に
4: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
5: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は、
4: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も、
5: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
4: メッセージ待ってます。
6: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。

FM ハメナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。道内39地点で夏日となりました。道内で夏日を観測するのは2日連続で、今年5日目です。北見地区消防組合によりますと、北見市で10歳未満の女子児童1人が熱中症の疑いで救急搬送されました。

されました。命に別状はないということです。北海道によりますと、この他に渡島管内とオホーツク管内、それに根室管内で65歳以上の高齢者3人が搬送されたということです。次のニュースです。緊急避妊薬の販売が拡大です。北海道は12日、望まない妊娠を防ぐ緊急避妊薬を取り扱う道内の薬局数は今月1日時点で552箇所となり、3月時点のおよそ15倍になったと明らかにしました。北海道医師会と北海道薬剤師会の連携で大幅に増加しました。北海道議会保健福祉委員会で説明しました。道内の薬局数に占める取扱薬局数の割合は 23.8% です。管内別では医師会が263箇所と最も多く、今年3月時点はゼロだった札幌市でも増えています。このほか上川の69箇所、渡島の39箇所が続きました。一方、根室の3箇所、日高の5箇所など合わせて5地域で1桁にとどまっています。薬局が緊急避妊薬を扱うには近隣の産婦人科と直接連携するか、薬剤師会と医師会が連携可能な薬局と産婦人科の名簿を交換する必要があり、北海道薬剤師会と北海道医師会が先月に連携したことで薬局数の増加につながったということです。次のニュースです。部活動のバス借り上げについてです。福島県郡山市の磐越自動車道で部活動の遠征中だった男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故を受け、北海道教育委員会は12日、道立高校の校長に対し部活動などで生徒を引率する際の対応について通知しました。保護者らから部費を募るなどして引率用バスを借り上げる際には校長が担当者任せにするのではなく、自ら校庭や契約内容を事前に確認するよう求めました。また校外活動時の移動手段は原則公共交通機関やタクシーなど営業自動車を利用するとしています。次のニュースです。企業倒産が12年ぶり40件台となりました。北海道内の先月の企業倒産は帝国データバンク札幌支店の集計で38件、東京商工リサーチ北海道支社の集計で41件でした。前の年の同じ月と比べて帝国データバンクが14件増加、東京商工リサーチが15件増えました。東京商工リサーチによりますと、倒産が40件台となったのは2014年3月以来およそ12年ぶりということです。原材料価格の高騰で食品関連などを中心に倒産が急増しています。帝国データバンクは原材料高や人件費などのコストアップを価格転嫁しきれず、経営体力がない小規模企業の倒産が多いと話し、東京商工リサーチは中東情勢の緊迫化による原料調達難や金利負担増加など倒産のリスク要因が複合化していると説明し、いずれも今後の倒産件数増加を予測しています。次のニュースです。児童相談所職員を逮捕です。10代前半の少女にわいせつな行為をしたとして札幌東警察署は12日、

不同意わいせつの疑いで札幌市豊平区西岡4条2丁目北海道岩見沢児童相談所職員吹谷のぞみ容疑者26歳を逮捕しました。以上、この時間の浜名瀬スクランブルニュース、道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

FM 浜那須イベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真及び関連資料パネル展巡回展のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。5月12日から5月24日まで岩見沢市立図書館、時間は午前10時から午後7時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。6月2日から6月23日はライム21図書館、時間は午前10時から午後

午後6時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。7月3日から7月17日は障害学習センター岩ナビ、時間は午前9時から午後9時30分まで、期間中休館日はありません。いずれも観覧は無料です。展示に関するお問い合わせは、岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課、電話番号0126-355129です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真及び関連資料パネル展巡回展のご案内でした。市民園芸講座バラゼミ、病害虫対策の考え方、開催日は5月16日土曜日、時間は午前10時から正午まで、講師はローズグロワー古舘杏奈さん、定員は申し込み順で40名、参加料は無料、当日は筆記用具をご持参ください。また5月17日日曜日は苔玉の楽しみ方、時間は午後1時から午後3時まで、講師は岩見沢樹石会会員、定員は申し込み順で40名、参加料は材料費代で1000円、当日は筆記用具をご持参ください。申し込み問い合わせはいずれも前日までに、室内公園色彩館、電話番号0126-256111です。市民園芸講座バラゼミ、病害虫対策の考え方、苔玉の楽しみ方、開催のご案内でした。利根別川クリングリーン作戦2026開催のご案内です。利根別川沿いをゴミ拾いをしながら歩き、新緑を楽しみませんか。町会、自治会や学校、職場などで誘い合って、ぜひご参加ください。またボランティア活動証明書を希望の方は、事前にホームまたは電話にてご連絡ください。開催日は5月16日土曜日、雨天の場合は中止です。時間は午後1時30分から、当日は軍手、火ばさみをご用意ください。集合場所は萩園緑地です。また花と苗木のマーケットも行われます。5月16日土曜日、時間は午前10時から午後3時まで、会場は萩園緑地。クリーングリーン作戦参加者のみで先着順となっています。問い合わせは環境保全課、電話番号0126-354387です。利根別川クリーングリーン作戦2026開催のご案内でした。

みんなでショパンマラソン2026開催のご案内です。ショパンが好きなら誰でも参加 OK、 ショパンが好きな人々が集まり、ショパンのソロ作品210曲中参加者全員で何曲弾けるかトライするショパンマラソンです。開催日は5月17日日曜日、時間は開演午後1時、終演午後5時の予定です。会場はマナミール岩見沢市民会館大ホール。北海道での初開催

となります。ぜひご参加ください。入場は無料です。みんなでショパンマラソン2026開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週同日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1

コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター、電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで、パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係、電話200-0012 番、200-0012 番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。電話 25-4649 番、25-4649 番です。面談日程、会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、35-4487 番となっています。代わってログホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、46-2222 番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: 時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
1: 真田広勝とファニーフェローズ、この番組は人生を豊かに楽しくをテーマに毎回素敵なゲストをお招きして、毎週土曜日6時から再放送は火曜日6時30分から大好きな音楽を交えながらお送りいたします。みんな聞いて元気になってね。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？
3: しいたけって雷が鳴るとね、
4: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
5: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
6: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版
7: 学ぶんデジタル。
8: 同心
9: GCDA、
10: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
9: GCDA、日本コミュニティ放送協会。
11: FM 浜那須 JAPAN、
12: FM 浜那須ウェザーニュース

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は14日高気圧に覆われる見込みです。石狩空地知別地方14日は晴れ時々曇りでしょう。続いて空地地方の詳しい天気です。14日は北の風が後北西の風に変わり晴れで朝晩は曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。15日は南の風晴れ時々曇りの見込みです。気温です。岩見沢市内14日朝の予想最低気温は4度、日中の予想最高気温は20度となっています。おしまいに降水確率です。14日夕方6時まで雨の降る確率は 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

お悔やみをお伝えします。岩見沢市大和一条七丁目、松井彩子さん。松井彩子さん、女性の方です。享年91歳でした。この方の葬儀は終了しています。心よりご冥福をお祈りいたします。

FM ハメナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。道内39地点で夏日となりました。12日の北海道内は風が山を越える際に高温になって吹き下ろすフェーン現象の影響で、オホーツク海側と太平洋側東部を中心に気温が上昇しました。道北の美幌町で12日の全国最高の 29.1 度まで上がるなど、道内の174観測地点のうち39地点で最高気温が25度以上の夏日を記録し、7月上旬から8月上旬並みの暑さとなりました。道内で夏日を観測するのは2日連続で、今年5日目です。

見地区消防組合によりますと、北見市で10歳未満の女子児童1人が熱中症の疑いで救急搬送されました。命に別状はないということです。北海道によりますと、このほかに渡島管内とオホーツク管内、それに根室管内で65歳以上の高齢者3人が搬送されたということです。次のニュースです。緊急避妊薬の販売が拡大です。北海道は12日、望まない妊娠を防ぐ緊急避妊薬を取り扱う道内の薬局数は今月1日時点で552箇所となり、3月時点のおよそ15倍になったと明らかにしました。北海道医師会と北海道薬剤師会の連携で大幅に増加しました。北海道議会保健福祉委員会で説明しました。道内の薬局数に占める取扱薬局数の割合は 23.8% です。管内別では石狩が263箇所と最も多く、今年3月時点はゼロだった札幌市でも増えています。このほか上川の69箇所、渡島の39箇所が続きました。一方、根室の3箇所、日高の5箇所など、合わせて5地域で1桁にとどまっています。薬局が緊急避妊薬を扱うには近隣の産婦人科と直接連携するか、薬剤師会と医師会が連携可能な薬局と産婦人科の名簿を交換する必要があり、北海道薬剤師会と北海道医師会が先月に連携したことで薬局数の増加につながったということです。次のニュースです。部活動のバス借り上げについてです。福島県郡山市の磐越自動車道で部活動の遠征中だった男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故を受け、北海道教育委員会は12日、同立高校の校長に対し、部活動などで生徒を引率する際の対応について通知しました。保護者らから部費を募るなどして引率用バスを借り上げる際には校長が担当者任せにするのではなく、自ら校庭や契約内容を事前に確認するよう求めました。また校外活動時の移動手段は原則公共交通機関やタクシーなど営業自動車を利用するとしています。次のニュースです。企業倒産が12年ぶり40件台となりました。北海道内の先月の企業倒産は帝国データバンク札幌支店の集計で38件、東京商工リサーチ北海道支社の集計で41件でした。前の年の同じ月と比べて帝国データバンクが14件増加、東京商工リサーチが15件増えました。東京商工リサーチによりますと、倒産が40件台となったのは2014年3月以来およそ12年ぶりということです。原材料価格の高騰で食品関連などを中心に倒産が急増しています。帝国データバンクは原材料高や人件費などのコストアップを価格転嫁しきれず、経営体力がない小規模企業の倒産が多いと話し、東京商工リサーチは中東情勢の緊迫化による原料調達難や金利負担増加など倒産のリスク要因が複合化していると説明し、いずれも今後の倒産件数増加を予測しています。次のニュースです。児童相談所職員を逮捕です。
10代前半の少女にわいせつな行為をしたとして札幌東警察署は12日不同意わいせつの疑いで札幌市豊平区西岡四条2丁目北海道岩見沢児童相談所職員吹谷のぞみ容疑者26歳を逮捕しました。以上、この時間の浜名瀬スクランブルニュース、道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

FM 浜那須イベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財、辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展巡回展のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。5月12日から5月24日まで岩見沢市立図書館

午後6時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。7月3日から7月17日は生涯学習センター岩ナビ、時間は午前9時から午後9時30分まで、期間中休館日はありません。いずれも観覧は無料です。展示に関するお問い合わせは岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課、電話番号0126-355129です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真及び関連資料パネル展巡回展のご案内でした。市民園芸講座バラゼミ、病害虫対策の考え方、開催日は5月16日土曜日、時間は午前10時から正午まで、講師はローズグロワー古舘杏奈さん、定員は申し込み順で40名、参加料は無料、当日は筆記用具をご持参ください。また5月17日日曜日は苔玉の楽しみ方、時間は午後1時から午後3時まで、講師は岩見沢樹石会会員、定員は申し込み順で40名、参加料は材料費代で1000円、当日は筆記用具をご持参ください。申し込み問い合わせはいずれも前日までに、室内公園色彩館、電話番号0126-256111です。市民園芸講座バラゼミ、病害虫対策の考え方、苔玉の楽しみ方、開催のご案内でした。利根別川クリーングリーン作戦2026開催のご案内です。利根別川沿いをゴミ拾いをしながら歩き、新緑を楽しみませんか。町会、自治会や学校、職場などで誘い合ってぜひご参加ください。またボランティア活動証明書を希望の方は事前にホームまたは電話にてご連絡ください。開催日は5月16日土曜日、雨天の場合は中止です。時間は午後1時30分から、当日は軍手、火ばさみをご用意ください。集合場所は萩園緑地です。また花と苗木のマーケットも行われます。5月16日土曜日、時間は午前10時から午後3時まで、会場は萩園緑地。クリーングリーン作戦参加者のみで先着順となっています。問い合わせは環境保全課、電話番号0126-354387です。利根別川クリーングリーン作戦2026開催のご案内でした。

みんなでショパンマラソン2026開催のご案内です。ショパンが好きなら誰でも参加 OK。 ショパンが好きな人々が集まり、ショパンのソロ作品210曲中参加者全員で何曲弾けるかトライするショパンマラソンです。開催日は5月17日日曜日。時間は開演午後1時、終演午後5時の予定です。会場はマナミール岩見沢市民会館大ホール。北海道での初開催。

となります。ぜひご参加ください。入場は無料です。みんなでショパンマラソン2026開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
2: 雨がひどくなってきたわ。
3: お父さん、大丈夫かな？
4: 大丈夫じゃよ。そんな時は、ほら。
5: 地震や災害、まさかの時に知りたい情報を今すぐあなたにお届けします。ラジオは 76.1MHz、FM 浜那須。
6: 情報と夢への架け橋、FM 浜那須。あなたもラジオ番組を作ってみませんか？ラジオで話してみたい、放送機器の操作をやってみたい、企画構成に興味がある、放送関係の就職を考えている方もぜひどうぞ。お問い合わせは電話 0126-25-8074 へ。
7: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします。ひろ子の音部屋、毎週金曜夜8時から。のんびり一緒に過ごしませんか？音部屋の鍵は全部ひらがなで、佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。
8: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、毛陽、万事など東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
9: まさか大地震なんて、
10: まさか大水害なんて、
11: まさか大火災なんて、
9: そのまさかで本当に大丈夫ですか？
10: そのまさかは本当に起きませんか？
11: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え、
12: FM ラジオのご用意を。
0: 商工会議所だより。このコーナーは岩見沢商工会議所からのお知らせをご紹介する商工会議所だよりです。日本ハムファイターズの2軍本拠地決定が6月に迫っています。江別市、恵庭市、苫小牧市の3市が最終候補に絞られましたが、お隣の江別市では誘致実現に向けて署名活動を行っています。2軍本拠地の江別誘致活動を契機に、江別市と歴史的経済的につながりの深い岩見沢市などの空地地域が連携して、スポーツ、観光、食、ビジネスの広域一大交流圏を目指していこうと、江別商工会議所と岩見沢商工会議所が約束し、さらに魅力ある観光ルートを作り、特産品の共同 PR、 イベントの共同開催など広域連携のパートナーとして協力していくことも約束しました。そこで FM 浜那須をお聞きの皆さん、ぜひ署名活動にご協力ください。署名方法は、署名用紙の場合はメールまたはファックスで送信してください。岩見沢市役所と岩見沢商工会議所には署名コーナーも置いています。パソコンからの場合は、北海道日本ハムファイターズ誘致応援特設ページを検索してください。スマホからの場合は QR コードをカメラで読み取って署名してください。 QR コードは岩見沢商工会議所のホームページにも掲載しています。提出期限は5月20日水曜日まで。

オールソラチで夢のある実現に向けて一緒に頑張っていきましょう。この時間は岩見沢商工会議所からのお知らせをご紹介する商工会議所だよりをお送りしました。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は14日高気圧に覆われる見込みです。石狩空地尻部市地方14日は晴れ時々曇りでしょう。続いて空地地方の詳しい天気です。14日は北の風が後北西の風に変わり晴れで朝晩は曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。15日は南の風晴れ時々曇りの見込みです。気温です。岩見沢市内14日朝の予想最低気温は4度、日中の予想最高気温は20度となっています。

おしまいに降水確率です。14日夕方6時まで雨の降る確率は 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanazu Japan 76.1
2: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りします。

お悔やみをお伝えします。岩見沢市大和一条七丁目、松井彩子さん。松井彩子さん、女性の方です。享年91歳でした。この方の葬儀は終了しています。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: 会館、電話番号 22-4444。
1: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りしました。 Here comes the music. FM Hamanazu Japan 76.1。
2: 岩見沢姿勢だより、
3: す
4: く
3: ら
2: む岩見沢。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週土日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで、パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話 20-0012 番、 20-0012 番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わって奥知生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西四丁目第2

フォルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター、電話 25-4649 番、25-4649 番です。面談日程、会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、35-4487 番となっています。代わってロゴホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ロゴホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はロゴホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、46-2222 番です。ロゴホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。
3: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
4: スマイルアイズの
5: とんでもないと
6: そうでもないと、
5: 毎週木曜日21時に
6: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
5: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は、
6: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も、
5: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
4: メッセージ待ってます。
7: 真田広勝とファニーフェローズ、この番組は人生を豊かに楽しくをテーマに、毎回素敵なゲストをお招きして、毎週土曜日6時から再放送は火曜日6時30分から、大好きな音楽を交えながらお送りいたします。みんな

0: 聞いて元気になってね。
1: メープルロッジは5月いっぱいまで、彩り鮮やかな季節を味わう創作フレンチラ・セゾン春をご案内しています。北海道空知の春を詰め込んだ、ここでしか味わえない創作フレンチの数々をお楽しみください。詳しくはログホテルメープルロッジのホームページをご覧ください。
2: FM 浜那須 Japan 76.1

ハマナスフラワーメッセージ。 FM ハマナスでは毎月花束のプレゼントを行っています。あなたの大切な人へお花を送ってはいかがでしょう。抽選で毎月お一人の方に素敵な花束かフラワーアレンジメント、またはシャボンフラワーのいずれかをお選びいただきお届けします。お花を送りたい方のご住所、お名前、電話番号明記の上、メッセージを添えてご応募ください。日中連絡が取りづらい方は携帯電話の番号もお知らせください。ご応募いただいたご本人の連絡先も忘れずにお教えください。はがき、ファックス、E メール、電話、すべてで受け付けています。おはがきの方は郵便番号 068-8639 FM ハマナス、ハマナスフラワーメッセージ係まで。住所は不要です。ファックスの方は 0126-25-8079、 E メールの方は fm761@theia.ocn.ne.jp、 お電話の方は 0126-25-8074。 応募の締め切りは毎月25日で、その月の月末に抽選を行い、翌月のご希望日にお花をお届けします。ただし、お届け先は岩見沢市内に限らせていただきます。なお、いただいた個人情報は FM ハマナスで管理いたします。ご当選者の発表は毎月1日のこの時間に発表いたします。なお、1日が土曜、日曜の場合は月曜日の発表となります。たくさんのご応募お待ちしています。ハマナスフラワーメッセージ。このコーナーは花善フラワーズのご協力でお送りしました。

0: FM 浜名荘沖の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内17局の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評、大山信介の復活北海道、毎週土曜日夜9時から放送中です。ぜひ一度お聞きください。
1: 母さん何聞いて笑ってるの？
2: 毎週金曜日夕方5時40分の金生ナイトクラブなんだけど、これ面白くて。
1: ちょっと俺にも聞かせてよ。
2: 大丈夫、再放送土曜日の夜6時40分くらいやってるから。
3: 北海道庁からのお知らせです。行楽シーズンとなり、車で出かける機会も増えますね。今年の自動車税の納税通知書もう届きましたか？スマホやパソコンから納税できる地方税お支払いサイトがおすすめです。6月1日月曜日の納期限まで忘れずに納めましょう。
4: 情報と夢への架け橋、 FM ハマナス。あなたもラジオ番組を作ってみませんか？ラジオで話してみたい、放送機器の操作をやってみたい、企画構成に興味がある、放送関係の就職を考えている方もぜひどうぞ。お問い合わせは電話 0126-25-8074 へ。
3: JOZZ1 AFFM JOZZ1 AFFM、 こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
5: FM 浜名洲 JAPAN、
6: FM 浜名洲ウェザーニュース、

天気予報をお伝えします。本日午前4時38分札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけて高気圧に覆われますが、明日はサハリン付近を気圧の谷が通過するため気圧の傾きが大きくなる見込みです。石狩空地シルベシ地方、今日は晴れ時々曇りでしょう。明日は晴れ時々曇りの見込みです。海の波の高さは今日は2メートルとやや高く、後1メートルでしょう。明日は1メートル後2メートルとやや高くなる見込みです。続いて空地地方の詳しい天気です。今日は北の風が後北西の風に変わり晴れ、朝晩曇りで、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。明日は南の風